Barabara kabisa mpendwa msikilizaji, zimekatika dakika 16 baada ya saa 1 asubuhi. Ni asubuhi njema sana asubuhi hii ya leo Jumatatu ya tarehe 10 Agosti mwaka 2024 na 6. Na mpendwa msikilizaji, nataka kukaribisha sana, ningependa kuwakaribisheni sana. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwatangazia kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM. Asubuhi hii ya leo nachukua nafasi hii kuwakaribisheni sana mahali popote ambapo mnatusikiliza. Mpendwa msikilizaji, uende ukawa uko pale barabarani ukielekea mahali pako pa kazi, au uko pale tu nyumbani umekwisha amka na kisha unajiandaa tu kuweza kupika chai yako pale na staftahi. Mpendwa msikilizaji, nawakaribisheni sana asubuhi hii ya leo tunapoanza katika awamu hii asubuhi hii ya leo. Mpendwa msikilizaji, ni wakati bora sana, wakati ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na ninawakaribisheni sana, hata uenda mko pale kwenye soko, wakati ambapo mliraukia tu pale sokoni kuweza kuchukua bidhaa na kuweza kurudi nyumbani asubuhi hii ya leo. Uenda pia mko pale barabarani kama abiria mnasafiri kutoka sehemu moja au nyingine. Nachukua nafasi hii kuwakaribisheni sana asubuhi hii ya leo tunapoanza katika awamu hii. Lakini hakika kizazi hiki tumeweza kupendwa sana, wakati ambapo Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa sana, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi, karibuni sana pale popote ambapo mnatusikiliza. Kumbuka kwamba hiki ni kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwatangazia kutoka hapa Nakuru kwa 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, na asubuhi hii ya leo ni asubuhi njema sana, wakati ambapo Bwana ametupenda sana, ametupa uhai na ametupa uzima asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi, karibuni sana mahali popote ambapo mnatusikiliza. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika kizazi hiki Bwana ameweza kutupenda sana. Tuliweza kuona jinsi ambavyo ilikuwa kubwa pale kwenye makao makuu hapo Jumamosi, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe aliwaruhusu tena wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kuja kwetu, mpendwa msikilizaji, na ujumbe nyeti kabisa, na ujumbe ulionyeti kabisa, mpendwa msikilizaji. Na pia tukiweza kuona wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutembea na viwete 50 mahali pale kwenye makao makuu. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni jambo la kushangaza sana na la kushtua zaidi sana kuweza kuona jinsi ambavyo Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia ambayo ni njia kubwa sana. Mpendwa msikilizaji, kwetu ni mshtuko na mshangao, wakati ambapo katika taifa hili la Kenya viwete walikuwa wanatembea pale kwenye makao makuu, na pia wale ambao walikuwa pia vipofu waweza kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana Mungu Baba Jehova Yawe walikuwa wanatembea nao pale kwenye makao makuu. Na pia wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi, mpendwa msikilizaji, waweza kuona jinsi ambavyo hakika Bwana ametenda maajabu makubwa zaidi sana katika kizazi hiki. Mpendwa msikilizaji, ni wakati nyeti sana, wakati ambapo sasa kila mmoja lazima sasa akaweze kujiandaa katika uhaki na katika utakatifu. Kiweza kuangalia tu jinsi ambavyo Bwana sasa anafanya kazi na anatenda kazi kwa ukaribu sana na wajumbe wake wa nabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, basi inatupasa kuweza kujua kwamba kwa hakika Bwana anaitia kizazi hiki tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu majira ni nyeti, majira ambamo tunaishi sasa hivi ni majira nyeti kabisa, na ni majira ambamo sasa lazima tukaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, hakika huu ni wakati wa kuweza kuhakikisha kwamba kila jambo ambalo unatenda, iwe ni mahali pako pa kazi, iwe ni pale nyumbani, iwe ni pale kwenye shamba, mahali popote ama pale barabarani unaposafiri, unadumu tu katika uhaki na katika utakatifu. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin, na nachukua nafasi hii kuweza kuwakaribisheni sana asubuhi hii ya leo tunapozidi kuzungumzia kuhusiana na yale ambayo tuliweza kuona pale katika makao makuu. Na ajabu makubwa sana, mpendwa msikilizaji, ya kwamba lile juma lililopita, Jumapili, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokutujia hapa moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na wakasalimia kanisa la Kristo na kusema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo,
Na kisha kutokana na hizo salamu mpenda msikilizaji tuliona vyema ya kwamba Bwana Mungu Jehova Yawe akawainua viwete watatu, viwete watatu kikamilifu, viwete ambao wanajivuta kwenye mavumbi mpenda msikilizaji, wakaamuka na wakaanza kutembea na kwenda zao. Hakika ni wakati ambapo Bwana anatembelea kanisa la Kristo na anatembelea kizazi hiki kwa njia ya kipekee mpenda msikilizaji. Hivyo basi nitakuwa nafungulia laini zangu za simu hapa, mkiweza kuniandikia tu ujumbe kwa nambari 0727 503 0030, tunapozidi kuzungumzia yale ambayo tuliweza kuona pale kwenye makao makuu, jinsi ambavyo Bwana ametenda makubwa sana mpenda msikilizaji, ya ajabu sana, ya kwamba viwete 50 ambao walikuwa tu wameteuliwa pale kwenye makao makuu na kuweza kutembea gwaride kali sana pale na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe mpenda msikilizaji, na pia wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi, wale ambao walikuwa wameteuliwa tu kuweza pia tuliweza kuona pia jinsi ambavyo walikuwa wanatembea. Kwa hakika kizazi hiki lazima tukaweze kujiandaa vyema kabisa mpenda msikilizaji, kwa uhaki na kwa utakatifu mpenda msikilizaji.

kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walikuja moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na wakalisalimia kanisa la Kristo kwa kusema kwamba na wasalimu kanisa la Kristo. Na kisha baada hizo salamu, mpendwa msikilizaji, viwete watatu, viwete kikamilifu, viwete ambao wanajivuta kwenye mavumbi, kwenye udongo wa hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, wakaamuka na kuanza kutembea na kwenda zao. Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati ambapo Bwana anaitia kizazi chote kizima ya kwamba tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu, tunaposubiri ile siku kuu ambayo Bwana Mungu Jehova Yahweh atarudi kulichukua kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, hakika lazima tukaweze kutumia wakati huu kuweza kujiandaa vyema kabisa na kuweza kujitenga na mambo ya hapa ulimwenguni, kwa sababu imejitokeza wazi ya kwamba Bwana anaitia kizazi chote kizima tukaweze kujiandaa vyema na kuweza kujiondoa na kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni, anasa zote za hapa ulimwenguni. Uenda uko tu pale kazini, pale kwenye supermarket, ama uko tu pale kwenye laundry unapofanya kazi yako asubuhi hii ya leo, unapopanga bidhaa zako, unapopanga ile machine, unapofagia hapo mahali pako pa kazi. Na wakaribisheni sana hapa studioni mnapozidi kujiunga pamoja nami tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, na pia tunapozidi kuzungumzia ajabu la kushangaza sana ambalo Bwana aliweza kutenda pale, aliweza kutenda juma lililopita, Jumapili iliyopita, mpendwa msikilizaji. Na pia ujumbe nyeti ambao tuliweza kupokea pale kwenye makao makuu ulikuwa ni ujumbe nyeti sana kwa kanisa la Kristo na kwa kizazi hiki tunapoandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tumeona mengi ambayo Bwana ametenda kupitia watumishi wake, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu tumeona jinsi ambavyo wameweza kuhukumu mataifa ambayo yamekataa kumtii Bwana, ambayo yamekataa kuleta toba mbele za Bwana. Hivyo basi tunapoona haya yote, lazima iwe ni onyo kwetu ya kwamba kwa hakika Bwana anaitia kila mmoja sasa. Bwana anaitia kila mmoja tukaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu, tunapozidi kusubiri siku ya unyakuzi, tunapozidi kusubiri siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atarudi na kulichukua kanisa kwenda katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, hiki ndicho kizazi cha kuhakikisha kwamba hakuna mauaji yoyote na hakuna dhambi yoyote ambayo itatuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu tayari yale ambayo yalikuwa yameahidiwa katika Biblia tunayaona yakitimia katika kizazi hiki, mpendwa msikilizaji. Na kabla wadabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kuja kwetu, hapa kuwepo na miujiza hii ambayo tunaona sasa hivi katika kanisa la Kristo. Hapa kuwepo na muujiza wowote, mpendwa msikilizaji, palikuwepo tuna ulagai na wizi, wachungaji wakiwaibia kondoo wa Kristo na watu wakifanya mambo ya uovu tu pale, mpendwa msikilizaji. Lakini sasa ona jinsi ambavyo Bwana Mungu Jehova Yahweh ametupenda kama taifa na kama kizazi hiki, ya kwamba tunaweza ruhusiwa hata kuona mtembeleo mkubwa sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mtembeleo wa mbingu zilizo wazi na mvua ya nyakati za mwisho, mvua ya Roho Mtakatifu ikinyesha kwa kizazi hiki mara 32. Na ule upande mwingine pia tunaweza kuona jinsi ambavyo Bwana anahukumu dhambi kwa kuleta matetemeko ya ardhi kali sana. Tuliweza kuona jinsi ambavyo ilikuwa kule Venezuela, wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yahweh aliwaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kuweza kukanyaga mbele na kugonga taifa la Venezuela na tetemeko la ardhi ya pacha, mpendwa msikilizaji. Hakika ilikuwa ni ya kutisha sana, ya 7.2 na 7.5, mpendwa msikilizaji, hakika ni ya kutisha zaidi sana. Wakati ambapo Bwana anatenda haya yote, ili kwamba kuweza kutumakinisha na kuweza kuturejesha kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, niandikie hapa studioni tunapozidi kuzungumzia mtembeleo mkubwa sana, mpendwa msikilizaji, ambao tuliweza kushuhudia juma lililopita, Jumapili iliyopita, wakati ambapo tuliona tu kwa salamu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu, viwete kikamilifu kabisa, ambao wanajivuta kwenye mavumbi wakaamuka na kuanza kutembea na kwenda zao. Mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha. Na vile vile yale ambayo tuliweza kushuhudia hapo jana kwenye nyumba ya Bwana, wakati ambapo tulikuwa tunatazama mtembeleo mkubwa sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, viwete watatu ambao walikuwa kwenye mavumbi na kwenye mavumbi kabisa, mpendwa msikilizaji, lakini kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la

Kristo, kisha viwete hao watatu ambao walikuwa wanajivuta kwenye mavumbi wakaweza kunyanyuliwa kwenye mavumbi na kuinuliwa, na sasa hivi wanatembea kwa njia kubwa sana. Juma lililopita tuliweza kusherekea ile testimony, ile ushuhuda wake Lempirius Lemayian kutoka kule Samburu, mpendwa msikilizaji, na pia tukaweza kusherekea Hadasa kutoka pile kule Uasin Gishu, na unaweza kuwazia kwamba hakika Bwana amependa kizazi hiki na ametupenda kwa njia kubwa zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi, wakati ambapo Bwana ametuletea neema kiasi hiki, lazima tukaweze kutumia neema hii kujiandaa vyema na kujiweka tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwamba atakaporudi atupate tukiwa tayari, mpendwa msikilizaji. Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba wakati ambapo unaamka tu pale nyumbani, wakati ambapo unasafiri pale barabarani, wakati ambapo uko pale mahali pako pa kazi, unadumisha uhaki na utakatifu, unasimama na Yesu katika kila jambo ambalo unatenda, kwa sababu kila jambo ambalo Bwana ametenda miongoni mwetu ni dhibitisho tosha ya kwamba sasa hivi majira ambamo tunaishi ni majira nyeti sana, majira ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo basi lazima tukaweze kujitenga na anasa zote hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji.

Haya basi mpenda msikilizaji, tunapoanza katika awamu hii na soma Biblia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 kuanzia mstari wa 36. Biblia inasema ya kwamba kwa habari ya siku ile na saa hakuna ajuae, hata malaika mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Mpendwa msikilizaji, anasema ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Noa, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa maana siku zile kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka siku ile Noa alipoingia kwenye safina. Nao hawakujua lolote mpaka gharika ilipokuja ikawakumba wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Mpendwa msikilizaji, hakika huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba kila wakati na kila muda, mpendwa msikilizaji, tunajiandaa vyema kabisa kwa wakati ambapo Bwana anatenda makubwa kama haya miongoni mwetu, kwa sababu hakuna ajuae siku wala saa. Mpendwa msikilizaji, hata malaika juu mbinguni hakuna ajuae siku wala saa ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunakumbatia ule mfano wa wanawali wenye busara na kuweza kujiandaa vyema na kuweza kujitenganisha na kila aina ya uovu. Mpendwa msikilizaji, Biblia inasema pia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 10 na mlango wa 25 kuanzia mstari wa kwanza, anasema ya kwamba wakati huo ufalme wa mbinguni utakuwa kama wanawali 10 waliochukua taa zao na kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wao walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua mafuta ya akiba. Lakini wale wenye busara walichukua taa zao na mafuta ya akiba kwenye vyombo. Bwana harusi alipokawia kuja, wale wanawali wote wakasinzia na kulala. Usiku wa manane pakawa na kelele, tazameni huyu hapa bwana harusi, tokeni nje mkamlaki. Ndipo wale wanawali wote wakaamka na kujitengeneza na kutengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupatieni mafuta yenu kidogo, taa zetu zinazimika. Lakini wale wanawali wenye busara wakawajibu, sivyo, hayatutoshi sisi na nyinyi pia, afadhali muende kwa wauzao mkajinunulie mafuta yenu. Nao walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana harusi akafika. Wale wanawali waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye kwenye karamu ya harusi, na mlango ukafungwa. Baadaye wale wanawali wengine wakaja wakaita, bwana, bwana, tufungulie mlango. Lakini yeye bwana harusi akawajibu, amin, amin, nawaambia siwajui ninyi. Kwa hiyo kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Na hakika, mpendwa msikilizaji, kulingana na andiko hili, ukiweza kutazama tu jinsi ambavyo Bwana anatembelea kizazi hiki, lazima sasa tukiweze kujiandaa na mafuta ya akiba, ili kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi kulichukua kanisa, atupate tukiwa tayari na tukiwa tumejiandaa vyema katika uhaki na utakatifu. Kwa sababu ili kwamba yale ambayo waliweza kuambiwa wale wanawali wapumbavu, tusiweze kuambiwa na sisi pia, mpendwa msikilizaji, ya kwamba amin, amin, nawaambieni ya kwamba mimi siwajui. Hayo ndiyo mambo ambayo ni kali sana kuweza kuambiwa kama Mkristo, hasa kwa wakati huu ambapo tumeona neema kubwa sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, hiyo basi waweza kuniandikia hapa studioni, tunapozidi kuzungumzia mtembeleo mkubwa zaidi sana wa zile salamu kali sana za Mungu Baba Jehova Yahweh, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walitujia moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na wakalisalimia kanisa la Kristo kote kote ulimwenguni, ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kisha kupitia kwa hizo salamu, mpendwa msikilizaji, tukaweza kuona tu jinsi ambavyo viwete watatu kikamilifu, viwete kikamilifu kabisa, wakaamuka na kusimama na kutembea na kwenda zao. Mpendwa msikilizaji,
Hakika huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema na tunajitenga na uovu wote. Mahali popote ambapo uko na mahali popote ambapo unanipata asubuhi hii ya leo, huu ndio wakati wa kuhakikisha tu ya kwamba kwa kila jambo ambalo unajihusisha nalo, na kwa kila jambo ambalo unatenda, kwa kila jambo ambalo unafanya kama Mkristo, unahakikisha tu ya kwamba unajitenga na anasa zote za hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, waweza kuniandikia hapa studioni kwa nambari 0727 50 30. Tunapozidi kuangazia mtembeleo huu mkubwa zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, na pia ule ujumbe ambao tuliweza kuupokea pale kwenye makao makuu ulikuwa ni ujumbe nyeti zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi niandikia hapa studioni tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji.

Hakika anastahili Bwana. Mpenda msikilizaji, wakati ambapo Bwana ametembelea kizazi hiki, hakika ni yeye tu ambaye anastahili kuabudiwa na kuweza kurudishiwa heshima zote. Mpenda msikilizaji, tunapoendelea katika awamu hii, nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Grace Omondi, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Ndege. Unasema unabarikiwa sana na ibada kwa lugha ya Kiswahili asubuhi hii njema, unapotukuza jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa gharama ya wokovu aliyotupatia pale msalabani. Unasema kutokana na neno la nguvu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, viwete watatu wakasimama na kutembea na kwenda zao. Kwa kweli sisi ni kizazi ambacho kimebarikiwa sana, kwa maana tumeishi kuona Biblia ikijirudia machoni petu. Na unasema ya kwamba na kutokana na ujumbe tuliopokea, yanipasa kwamba kama mtu binafsi kufanyia wokovu wangu kazi, maana siku inakuja ambapo kila mtu atajiwasilisha mbele za Mungu Baba Jehova Yawe. Na unasema lako tu ni kuwashukuru na kumshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuweza kuwatuma wajumbe wake wa nabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, ambao wamekuja kutusaidia kama kizazi ili kwamba tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Asante sana pale Grace Omondi, kituandikia kutoka madhabahu makuu ya Ndege. Asante sana. Ujumbe wako pia hapa, nimepokea ujumbe wako. Huyu ni Sergeant Judy, kituandikia kutoka Huduma Center kule Narok. Unasema kwamba unamshukuru Mungu kwa kututumia mwanao wa kipekee Yesu Kristo akaweza kutufilia pale msalabani, na pia kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha. Unasema kwamba unasherekea matendo makuu ya damu ya Yesu iliyoshuhudia pale kwenye ibada ya shukrani pale kwenye makao makuu. Wale waliokuwa hawatembei sasa hivi wanatembea, na wale waliokuwa na virusi vya ukimwi sasa hivi hawana virusi vya ukimwi. Waliokuwa viziwi sasa hivi wanasikia kwa njia ya kushtua sana. Na pia unasema kwamba hakika nabii mkuu zaidi sana wa kutisha Elia anatembea miongoni mwetu. Na unasema wewe kama mtu binafsi, baada ya kuweza kuona matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu, unachagua kutubu na kuishi katika maisha ya uhaki na kwa utakatifu. Asante sana pale Sergeant Judy, ukituandikia kutoka pale Huduma Center Narok. Asante sana kwa hakika. Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, waweza zidi kutuandikia hapa studioni kwa nambari 0727503030 au pia waweza kututumia barua pepe kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com. Tunapozidi kuangazia yale ambayo tuliweza kushuhudia pale kwenye makao makuu Jumamosi hii ambayo imepita tu, na pia yale ambayo tuliweza kushuhudia hapo jana katika nyumba ya Bwana, hakika Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Mpendwa msikilizaji, hivyo basi zidi kunyanyukia hapa studioni tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo. Mpendwa msikilizaji.

Hakika tunasema asante kwa Mungu Baba Jehova Yahweh mpenda msikilizaji. Tunapoendelea katika awamu hii, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni mwangalizi Maina Irungu. Unasema ya kwamba unafuatilia ibada ya Swahili asubuhi hii njema na ya kupendeza ambayo Mungu Baba mwenyewe ametupa siku nyingine ya kujiandaa vyema, kwa sababu dakika yoyote wanabii wakuu zaidi sana watamleta Mesia. Na unasema kwamba lakini ni wakati murwa na shwari katika ulingo wa kanisa, na kwa kiasi kuwa kanisa la Kristo sasa linasikia sauti ya Bwana mwenyewe. Unasema kwamba Jumapili iliyopita ilikuwa siku kali sana, wakati ambapo tuliona kwamba wanabii wakuu zaidi sana Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe walikuja moja kwa moja hewani na kusalamia kanisa la Kristo. Na kutokana na hizo salamu za ajabu, viwete kikamilifu kutoka mavumbini walisimama na kuanza kutembea na kwenda zao, viwete watatu kikamilifu. Unasema kwamba Bwana mwenyewe anapitisha ujumbe nyeti na kali sana kwetu ya kwamba huu ni wakati wa kujiandaa, kwa sababu ishara zi wazi na bi harusi wa Kristo anaandaliwa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema kwa kweli kizazi hiki hakina kijisababu chochote cha kukosa kuingia katika ufalme wa Mungu. Na katika andiko la Waibrania mlango wa pili mstari wa pili hadi wa tatu, anasema ya kwamba kwa maana kama ujumbe ulioletwa na malaika ulidhibitika kwa kweli ni na kila aliye asi na kutotii akabidhiwe ilivyostahili. Nasema sisi je, tutaepukaje kama tulipo tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu kwanza ulitangazwa na Bwana na ulidhibitisha kwetu kwa wale waliomsikia. Unasema kwamba ni ombi lako ya kwamba Bwana akaweze kusaidia ukaweze kutii sauti hii na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na unashukuru Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kututumia mwanawe pekee Yesu Kristo kwenda msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na pia kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana pale mwangalizi Maina Irungu ukituandikia kutoka pale Molo. Asante sana kwa hakika. Napokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Nancy Kitui. Naona ujumbe wako hapa, unasema kwamba unafuatilia ibada ya Swahili asubuhi hii ya leo na inakubariki moyo wako sana. Nasema ungali unatafakari majira nyeti ambayo tumeingia kwayo kama kanisa la Kristo, ya kwamba salamu tu iliwainua viwete watatu, na sasa hivi ni jukumu letu kama kanisa la Kristo kuzingatia utakatifu na uhaki kila wakati. Unasema kwamba tunapoona jinsi ambavyo Bwana anajiendeleza katika kizazi hiki ni ishara kwamba muda umeisha na tunapaswa kutembea kwa umakinifu sana, kwa maana hakuna mtu yeyote ambaye anajua siku wala saa ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Unasema kwamba unachukua nafasi hii kuweza kujitiisha kikamilifu na kwa uaminifu na kujitiisha kikamilifu katika toba, na unaomba kwamba Roho Mtakatifu akusaidie ili kwamba ukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana pale Nancy Kitui unapotuandikia pia asubuhi hii ya leo. Asante sana.

Kwa hakika mpendwa msikilizaji, Mungu wetu anatutosha kwa majira haya ambamo tunaona mtembeleo mkubwa sana wa Mungu Baba Jehovah Yahweh. Hakika ni majira ambamo sasa lazima tukaweze kujiandaa vyema na kuweza kujitenga na kila aina ya uovu. Tunapoendelea, nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Margaret Njoroge na tuandikia kutoka eneo la Gilgil. Unasema kwamba kutokana na yale ambayo tumeyaona na kushuhudia, wanabii wenye nguvu zaidi sana wa Bwana wakilisalimia kanisa la Kristo, na sasa viwete watatu waliokuwa viwete kikamilifu kijivuta kwenye mavumbi wanaamka na kutembea, hakika ni dhahiri na bayana ya kwamba Mungu Baba amewatuma manabii wake wenye nguvu sana na kuweza kuandaa kizazi hiki kwa uhaki na katika utakatifu. Anasema kutokana na hayo tunapaswa kuenenda katika njia ya utakatifu na haki na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema kwamba unamshukuru Bwana sana kwa kuwatuma manabii wake wenye nguvu zaidi wa Bwana katika kizazi hiki na kwa kumtuma Bwana wetu Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Asante sana Margaret Njoroge, ukituandikia kutoka pale eneo la Gilgil. Asante sana. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Joy kutoka madhabahu makuu ya Githurai, nasema kwamba nayo pia unafuatilia ibada kuu ya Kiswahili ambayo inakubariki moyo wako sana na ungependelea sana. Unasema kwamba unapoendelea na kazi zako za siku asubuhi hii ya leo, unasema kwamba ni upendo ulioje wakati ambapo tumeona nguvu za damu ya Yesu Kristo zimerejeshwa kwa nyumba ya Bwana, na unasema kwamba yale ambayo tulishuhudia kwenye makao makuu hapo siku ya Jumamosi na yenye ambayo tuliweza kushuhudia pale katika nyumba ya Bwana ni mambo ya kutisha zaidi sana na ya kuogofya zaidi sana na yamekutetemesha wewe kama mtu binafsi. Nasema kwamba hakika kama mataifa tumeona ishara za nabii mkuu Elia, na sasa viwete wanatembea, viziwi wanasikia na vipofu wameanza kuona, na hata virusi vya ukimwi kutolewa na magonjwa mengi yaliyokuwa yameshinda madaktari wa ngazi ya juu yameweza kutolewa kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unasema kwamba bila kusahau jumbe wa kurudi kwake Masihi unahubiriwa duniani kote. Unasema kwamba haya yote ni majira ya kutisha zaidi sana tukaweza kumuogopa na kumheshimu Mungu Baba Jehovah Yahweh, kwa sababu miujiza hii inatuelekeza kwa siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa lake takatifu. Na unasema wewe kama mtu binafsi unanyenyekea sana mbele za Bwana ukiomba ya kwamba kusaidie kutii hii sauti ambayo inatembea miongoni mwetu ili kwamba ukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehovah Yahweh. Na unamshukuru Mungu Baba Jehovah Yahweh kwa kuweza kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha ambao wamekuja kurejesha utakatifu katika nyumba ya Bwana. Asante sana. Pale ni Joy kutoka madhabahu makuu ya Githurai 45. Asante sana. Kutoka uwasindishu nimepata pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Lea Adenya, unasema kwamba nayo pia unafuatilia ibada kwa lugha ya Kiswahili asubuhi hii ya leo, na ibada inabariki sana moyo wako huku unaposhukuru Bwana sana kwa kumuinua Noela Hadasa kutoka kwenye mavumbi. Unasema kama kanisa la Kristo tukiona Bwana anafanya haya yote, inafaa tukaweze kuelewa kwamba yote ni kwa sababu ya ufalme wa mbinguni ambao unakuja, na basi Bwana wetu Yesu Kristo anafanya haya yote ili tukaweze ili atusaidie tuingie mbinguni, na atakapokuja kulichukua kanisa lake takatifu atupate tukiwa tayari. Unasema kwamba ombi lako asubuhi hii ya leo ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo akaweza kukusaidia na kukumbuke atakapokuja kulichukua kanisa takatifu. Asante sana. Huyo ni Lea Adenya ukituandikia kutoka uwasingishu. Asante sana. Tunaporudi katika ibada, mpendwa msikilizaji, zidi kuniandikia hapa studioni tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi ya leo. Lakini Bwana kwa hakika ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana na njia ya kutisha sana, mpendwa msikilizaji. Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba kwa kila jambo ambalo unatenda, iwe ni kazini, iwe ni pale barabarani unaposafiri, unatenda jambo ambalo ni la kumrudishia Mungu Baba Jehovah Yahweh utukufu wote, mpendwa msikilizaji.

Tunapoendelea mpenda msikilizaji, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Tunapoendelea katika awamu hii ya Swahili, nimepokea ujumbe wako hapa. Ni mama mchungaji Solomon kutoka madhabahu makuu ya Kariobangi. Nasema kwamba ibada ya Swahili na ubariki moyo wako sana asubuhi hii ya leo, hata unapozidi kutafakari matendo makuu ambayo tulishuhudia siku ya Jumamosi katika makao makuu. Na nasema kwamba kwa hakika ilikuwa ni ya kushtua sana pale ambapo tuliweza kuona wale ambao walikuwa viwete kikamilifu wakitembea kwa idadi yao kubwa. Wale waliokuwa vipofu wanaweza kuona, wale waliokuwa na virusi vya ukimwi sasa hivi wamewekwa huru, hawana virusi vya ukimwi tena. Kwa kweli ilikuwa ni ya kushangaza sana. Haya yote yanafanyika ili sisi kama kizazi tukaweze kujiandaa vyema, kwa sababu hakuna yeyote ajuae siku wala saa. Na unasema kwamba lako mtu kama binafsi ni kwa kumshukuru tu Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuweza kumtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo kwenda msalabani na kutufia dhambi zetu, na pia kwa kuweza kututumia wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, ambao wamekuja kuandaa kizazi hiki na kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante sana. Ni mama mchungaji Solomon kutoka madhabahu makuu ya Kariobangi. Asante sana. Ujumbe wako pia hapa nimepokea hapa, mwangalizi Redemptor kutoka Chebole Togomin. Unasema kwamba unafuatilia ibada ya Swahili ya asubuhi hii ya leo ukitafakari matendo makuu yaliyotendeka Jumamosi, wakati ambapo tuliweza kushuhudia pale katika makao makuu, na pia yale ambayo tuliweza kushuhudia pale katika ibada zetu hapo jana. Nasema kwamba Mungu Baba aliwatambulisha watumishi wake wakuu zaidi sana, wanabii wakuu zaidi sana, wiki iliyopita Jumapili walipokuja moja kwa moja hewani na kulisalamia kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu waliinuliwa kutoka kwenye mavumbi na sasa hivi wanatembea: Noela Hadasa na Abigail pamoja na Lemayan Lempiris kutoka kule Samburu, wanatembea kwa njia ya kupendeza sana. Na unasema kwamba nguvu ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo imerejeshwa kanisani, na mambo haya yote yanatuelekeza kwa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwamba tukiweze kujitayarisha kama kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana. Ni mwangalizi Redemptor kutoka Chebole Togomin. Asante sana. Nimepokea pia barua pepe yako hapo. Huyu ni Newton ukituandikia kutoka madhabahu makuu ya Kericho Township, na unasema kwamba asubuhi hii ya leo unafuatilia ibada kwa lugha ya Swahili na inakubariki sana moyo wako, huku ukizidi kutafakari jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe amelipenda sana kizazi hiki na amejitokeza waziwazi kuwekeza kila kitu kutusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu Baba juu mbinguni. Unasema kwamba bado unashangaa sana jinsi ambavyo Mungu amewapa manabii wake wakuu zaidi sana nguvu ya kwamba salamu zao tu viwete watatu wanainuka na wanaanza kutembea kwenda zao. Unasema Jumamosi uliweza kusikia kwamba Mungu tayari amelikweza kanisa kwa kuliweka kama taa za madhabahu, na hivyo basi hatuwezi kujiendeleza kwa kama kawaida kama kanisa la Kristo. Anasema kwamba ulisikia vyema ya kwamba kuwa kama kanisa tunahitaji msaada wa Mungu Baba Jehova Yawe ili kuweza kufanya kazi ya Mungu Baba Jehova Yawe. Anasema kwamba unashukuru Mungu kwa kuweza kututumia mwanawe wa pekee Yesu Kristo msalabani, na pia kwa kututumia wajumbe wake manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Asante sana. Pale ni Newton kutoka madhabahu makuu ya Kericho Township. Asante sana. Barua pepe yako hapa, huyu ni Cynthia Recho kutoka madhabahu makuu ya Mwimuto jijini Nairobi. Kutoka madhabahu makuu ya Mwimuto jijini Nairobi. Unasema kwamba unabarikiwa sana na kipindi cha ibada ya Kiswahili asubuhi hii ya leo, huku unapotafakari kuhusu majira ambamo tunaishi sasa hivi na nyakati za mwisho ambazo majira ya kanisa yameweza kubadilika sana.
nasema kwamba wakati ambapo Bwana anatumia rasilimali zote kuhakikisha kwamba kanisa linajiandaa vyema katika uhaki na utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Mesia, tunapaswa kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema kwamba Bwana anatumia miujiza hii ya viwete kutembea baada ya Bwana kulisalamia kanisa kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu viwete kikamilifu kabisa wanaamuka na kuanza kutembea, na pia tetemeko la ardhi pale Venezuela na mvua kunyesha baada ya Elia kuamrisha mbingu kufunguka ili kuhakikisha kwamba tunatembea katika uhaki na katika utakatifu tunaposhuhudia matendo haya yote. Anasema kwamba Mungu anafanya maisha hapa ulimwenguni yasiwe ya furaha na kuitikisa dunia kama tulivyoona katika tetemeko la ardhi kule Japan, na mahali ambapo hata hakukusazwa vyumba vyovyote, ili kwamba kuweza kuandaa nafsi zetu na mioyo zetu tukaweze kuwa na mtazamo mmoja tu kuelekea katika ufalme wa Mungu juu mbinguni. Asante sana. Pale huyo ni Cynthia Recho, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Mwimuto kule Nairobi, na unasema unamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe sana kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuweza kuja kuliandaa kizazi hiki kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana.

Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunapata njia ya msalaba, mpendwa msikilizaji, aswa tukiona jinsi tu ambavyo Bwana amependa kizazi hiki na kuweza kuinua viwete wetu na kuweza kututembelea kwa njia kubwa sana, mpendwa msikilizaji. Tunapoendelea, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Mercy Hope, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya maili sita, na unasema kwamba ni wakati nyeti sana katika ulingo wa kanisa. Hakika yale ambayo tumeweza kushuhudia kama kizazi ni makuu zaidi sana, na yanapaswa kututia mwamsho mkubwa sana kama Wakristo katika maisha yetu kama Wakristo. Unasema kwamba ni ya kuogofya ya kwamba ni sala, kwa salamu tu na baraka za Mungu Baba Mwenyezi kwa kanisa la Kristo waliokuwa viwete watatu na kikamilifu waliweza kunyanyuliwa kutoka kwenye mavumbi na sasa hivi wanatembea. Ujumbe huu wazi kwamba yule aliyepewa mengi pia mengi yanahitajika kutoka kwake, na ni wakati wa kuchukulia wokovu na waneema kwa kumaanisha sana, na kuzingatia utakatifu na kumcha Bwana kila wakati na kuachana na kila aina ya uovu na dhambi hapa ulimwenguni. Nasema kwamba wanashukuru Mungu Baba Jehova Yahweh sana kwa kumtuma Yesu Kristo ili kutuletea wokovu pale msalabani na tumaini la milele, na pia kwa kuweza kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wanaliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema kwamba ombi lako ni kwamba Bwana akusaidie kumakinika ili kwamba usije ukakosa unyakuzi. Asante sana Mercy Hope, ukituandikia kutoka madhabahu makuu ya maili sita. Asante sana. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Askofu Korir kutoka Kapkelek, unasema kwamba ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana unapotafakari yale ambayo Bwana ametutendea, kwa kuzingatia tu yale ambayo Bwana alitenda Jumapili iliyopita na kwa kuinua waliokuwa viwete kikamilifu katika mavumbi. Nasema baada tu ya manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yeye kuja kwetu moja kwa moja hewani na kusalamia kanisa la Kristo, hakika viwete hao waliweza kuamka na wakaanza kutembea. Na hakika tunaishi katika nyakati za mwisho ambao sasa kila wakati tunapaswa kujiandaa, kwa sababu hakuna yeyote ajuae saa wala siku ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana, ni Askofu Korir kutoka Kapkelek. Asante sana. Nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Mama Askofu Lumala, nasema kwamba unabarikiwa sana pia na ibada ya asubuhi hii ya leo, na unamshukuru Mungu Baba Jehova yeye kwa kumtuma Yesu Kristo kuja kutufia msalabani, na kwa kuwa tuliona ukali wa damu ya Yesu wakati tuliona gwaride la viwete waliokuwa viwete wakitembea na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kwa njia ya kupendeza sana. Ninasema kwamba kwa hakika tunapoona haya yote lazima tukaweze kulibariki jina la Bwana wetu Yesu Kristo milele, na kuweza kulikweza na kuliinua jina lake takatifu milele katika maisha yetu. Asante sana pale. Huyo ni Mama Askofu Lumala, unapotuandikia kutoka pale Nairobi Huruma. Asante sana. Nimepokea pia barua pepe yako hapa. Huyu ni mchungaji Habakuk Lydia kutoka madhabahu ya Mombasa, unasema kwamba nawe pia unafuatilia ibada ya asubuhi ya leo ya Kiswahili unapotafakari kuhusu wakati na majira ambamo tuko sasa hivi. Unasema kwa maana kila jambo linalotokea linatukumbusha ya kwamba na kutuelekeza katika ujio wa Masihi. Kwa hiyo hatupaswi kujistarehesha katika mambo ya hapa ulimwenguni, bali tunapaswa kujiendeleza kwa njia ya hofu ya Bwana na kuweza kuangazia utakatifu na kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema kwamba nachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu Baba kwa kumruhusu mwanawe wa pekee kwenda pale msalabani na kutufia dhambi zetu, na pia kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha ambao wameliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana. Huyo ni ukituandikia kutoka pale madhabahu makuu ya Mombasa. Asante sana, kutoka madhabahu makuu ya Mombasa.
zidi kutuandikia hapa studioni mpendwa msikilizaji, hata tunapozidi kuabudu Bwana asubuhi hii ya leo na tunapoangazia matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu.

hakika tuna kila sababu ya kuweza kumwabudu Bwana wakati ambapo tunaona kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo na kisha viwete watatu viwete kikamilifu kabisa ambao wanajivuta kwenye mavumbi wanaamka na kuanza kutembea tunayo kila sababu kwa hakika kuweza kumwabudu Bwana mpendwa msikilizaji tunapoendelea nimepata ujumbe wako hapa nimepokea ujumbe wako huyu ni Masi Meli unatuandikia kutoka Township Main Altar Mwanzo Eldoret nasema kwamba nawe pia unafuatilia ibada ya asubuhi ya leo huku unapotafakari juu ya ukuu na uaminifu wa Jehova ambaye hata katika nyakati hizi ametuma manabii wa nyakati za mwisho kuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Unasema hakika tuko katika wakati nyeti sana ambao tunapaswa kujiandaa vyema kwa maana kama kanisa la Kristo tumeshuhudia mambo mengi tumeweza kuona viwete wakitembea kupitia kwa salamu kwa kanisa la Kristo na ujumbe wa kurudi kwake Masihi ukihubiriwa kote kote ulimwenguni na kwa upande mwingine tumeshuhudia pia hukumu za Bwana juu ya mataifa ambao wamekataa kutubu pamoja na matetemeko ya ardhi na kwa sababu ya kutotii na kutotubu dhambi zao. Nasema kwamba kwa upande wangu kama binafsi, sema kwa upande wako kama binafsi, unachagua kutii na kunyenyekea na kujitiisha kikamilifu kwa kila agizo ambalo manabii wakuu zaidi sana wa Jehova wanatuletea kama taifa kama kizazi. Nasema kwamba ni ombi lako, ombi la moyo wako ya kwamba Bwana akuhurumie, akusamee dhambi zako na akutakase na kusaidia kusimama katika njia ya wokovu hadi mwisho. Na unachukua fursa hii kuweza kumshukuru Bwana sana kwa kumtuma mwanawe pekee Yesu Kristo kutufia dhambi zetu msalabani na pia kwa kuweza kututumia manabii wakuu zaidi sana kuweza kutuokoa kutoka kwa dhambi. Asante sana Masi Meli kutoka Mwanzo Main Altar kule Eldoret. Asante sana. Naibu Askofu Mkuu Damaris Amana, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Unasema ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana kwa ukuu sana na unasema kwamba viwete wameweza kutembea na viwete watatu wameweza kutembea kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo na kisha viwete watatu kikamilifu wameweza kuamka na sasa hivi wanatembea. Unasema kwa hakika tunaishi majira na ya nyakati za mwisho na yale ambayo tunaona kama kizazi inatisha sana kwetu. Na kwa ibada kuu ambayo ilikuwa pale kwenye makao makuu ya Bwana tuliona waliokuwa na ukimwi wameweza kuponywa viwete wanatembea vipofu wanaona na kwa hakika shukrani zetu zote tunamrudishia Mungu Baba Jehova Yahweh kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana. Asante sana pale huyo ni askofu naibu askofu mkuu Damaris Amana asante sana pia kwa kuweza kututumia ujumbe wako asante sana. Nimepokea pia barua pepe yako hapa huyu ni mchungaji Melody To unatuandikia kutoka Ruaka unasema ibada inabariki sana asubuhi ya leo tunapowazia mtembeleo mkuu zaidi sana ambao tuliweza kushuhudia wiki iliyopita baada ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana Jehova Yahweh kuja tuna kulisalamia kanisa la Kristo ya kwamba ninawasalamia kanisa la Kristo na viwete watatu kamilifu kabisa wakasimama na wakaanza kutembea. Unasema kwa kweli kama kizazi hiki tumebarikiwa sana kwa njia kubwa sana na hivyo basi yatupasa tukaweze kutembea katika hofu kwa maana miujiza hii yote ambayo tunaweza kushuhudia inatuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale mchungaji Melody To ukituandikia kutoka pale eneo la Ruaka asante sana. Na kwa hakika mpendwa msikilizaji miujiza hii yote ambayo tunaiona katika kanisa la Kristo inatuelekeza tu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mama Samueli kutoka Nyahururu nimepokea pia ujumbe wako hapa unasema kwamba ibada kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo inakubariki sana na unamshukuru Bwana sana Mungu Baba Jehova Yahweh kwa tunku ya uhai na unabariki sana unabarikiwa sana na ibada ya Swahili unapotafakari ukuu na matendo makuu ambayo Bwana Mungu Jehova Yahweh ametenda miongoni mwetu kupitia wajumbe wake wa nyakati za mwisho na kwa hakika viwete wetu sasa hivi wanatembea kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo na
na kisha Lempiris Lemayan anatembea, Abigail kutoka Nakuru anatembea, na pia Hadasa kutoka Wasingishu anatembea. Asante sana, huyo ni Mama Samueli kutoka kule Nyahururu, asante sana. Tunaporudi katika ibada, zidi kuniandikia hapa studioni mpendwa msikilizaji, tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji.

tunapofikia tamati mwa awamu hii mpendwa msikilizaji kumbuka itakapofika saa 3 nitakuwa pia nafungulia laini zangu za simu hapa studioni ili kwamba pia kuweza kuwapeni nafasi mkaweza kunipigia hapa studioni tunapozidi kuzungumzia ajabu hili kubwa sana ambalo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu mpendwa msikilizaji ni ya kutisha hakika na ni ya kuogofya zaidi sana yale ambayo tunaweza kuona katika ulingo wa kanisa sasa hivi mpendwa msikilizaji tunapomalizia katika awamu hii nimepokea pia barua pepe yako hapa huyo ni Joan Andesa unatuandikia kutoka Oman unasema kwamba unabarikiwa na ibada ya Swahili hata unapoendelea kuwazia matendo makuu na ya kuogofya ambayo Mungu Baba Jehova yawe ameyatenda miongoni mwetu unasema Bwana anazidi kuwatambulisha manabii wake kwa njia kubwa sana na ya kutisha na ya kutajabisha sana ya kwamba kwa salamu tu ya Jehova yawe mwenyewe kwa kanisa la Kristo viwete watatu wakasimama na kuanza kutembea na kwenda zao hawa ndio manabii ambao Biblia iliahidi watakuja kurejesha mioyo ya watoto kwa baba na mioyo ya baba kwa watoto na kwa kuzingatia kile ambacho ni umeshuhudia kama mtu binafsi pale katika makao makuu nasema kwamba huwezi baki sawia na unachagua kuwatii na kuwahofu manabii wakuu zaidi sana pamoja na Mungu Baba Jehova yawe na kujisalimisha na kuyasalimisha maisha yako kikamilifu kwa Mungu Baba Jehova yawe na unasema kwamba unachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu Baba Jehova yawe kwa kuweza kututumia wajumbe wake manabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova yawe asante sana huyo ni Joan Andeso kituandikia kutoka Oman asante sana kwa hakika nimepokea pia barua pepe yako hapa huyu ni mchungaji Elizabeth Ongoro kutoka Shiloh Altar Bondo Region unasema ya kwamba nawe pia unabarikiwa na ibada ya Swahili asubuhi hii ya leo na hata unapotafakari mtembeleo wa ajabu sana ambao Bwana ameweza kutenda katika kizazi hiki nasema hata kuyaona miujiza inayotabiri utimilifu wa kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni ajabu kubwa sana. Anasema ya kwamba hakika kwa kuona haya yote ni wazi kabisa ya kwamba tunatumaini katika damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo na ya kwamba Masihi kwa hakika anarudi. Anasema nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo inaweza kurejeshwa katika kanisa na viwete wanatembea na ujumbe wa kurudi kwake Mesia unahubiriwa katika ulingo wa kanisa. Nasema ombi lako ni kwamba Bwana akaweze kusaidia utumie faida hizi na miujiza hizi zote kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masihi hata unaposubiri siku hiyo atakaporudi Kristo Yesu Bwana wetu Yesu Kristo na kulichukua kanisa la Kristo katika ufalme wa Mungu juu mbinguni. Asante sana pale huyo ni mchungaji Elizabeth Ongoro ukituandikia kutoka kule Bondo asante sana Shiloh Altar kule Bondo asante sana pia kwa kuweza kutuandikia hapa asubuhi hii ya leo Doreen Mkoa kutoka maeneo ya Ruaka unasema ibada ya Kiswahili inaubariki moyo wako sana unaposhukuru Mungu kwa kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wamekuja kuliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo Unasema kwamba huu ni wakati wa kumkumbatia damu ya Yesu na damu ya msalaba na haya ni majira wazi ya kwamba Yesu yuaja kulichukua kanisa lake kwa sababu viwete wanatembea na viziwi wanasikia. Na unasema kwamba milele utamtukuza Mungu wa manabii wakuu zaidi sana wa kutisha kwa sababu hakika ishara ziko wazi ya kwamba Masihi anarudi na anarudi kulichukua kanisa la Kristo. Asante sana pale huyo ni Doreen Mkoa ukituandikia kutoka eneo la Ruaka asante sana. Mpendwa msikilizaji ningependa pia kuweza kufungulia laini zangu za simu hapa studioni tunapowazidi pia kusikiliza kutoka kwenu hata tunapozidi kuzungumzia ajabu hili la kushangaza sana na la kutisha zaidi sana ambalo tumeweza kuona ya kwamba kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo na kisha kupitia kwa salamu hizo viwete watatu viwete kikamilifu kabisa ambao wanajivuta kwenye mchanga kwenye mavumbi hapa ulimwenguni wanaamka na kuanza kutembea mpendwa msikilizaji ni nyakati nyeti sana ambalo sasa kanisa la Kristo linaandaliwa na kila mmoja anapewa fursa
ya kuweza kujiandaa kama mtu binafsi kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, hivyo basi tunapoona matendo haya yote makuu, lazima tukaweze kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni na kuchagua kumpendeza Bwana kwa kila jambo ambalo tunatenda. Mpendwa msikilizaji, ningependa pia kufungulia laini zangu za simu hapa studioni ili kwamba kuweza kuwapeni nafasi mkaweze kunipigia hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, kwa wakati huu ambapo kwa hakika Bwana amekipenda kizazi hiki kwa njia kubwa sana. Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajitiisha kikamilifu na tunajiweka pia tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji,

0: Very shocking times indeed, precious people, beloved listeners, the times when the Lord is preparing a church of Christ in a very shocking way by raising cripples out of the tremendous greetings when the mightiest, mightiest, most dreadful prophets of the Lord just came on air, live on Jesus' Lord Radio, and then they greeted the church of Christ. And out of those tremendous greetings, I greet you, church of Christ, three total African cripples. They get up and walk away, precious people, beloved listeners. Very shocking indeed. And you look at the way the Lord is also operating in a very unique way with his servants. The mightiest, mightiest, most dreadful prophet of the Lord, Elijah, the most dreadful prophet of the Lord, by opening heavens and bringing down the latter rain of the Holy Spirit, now the 32nd time, it tells you that for sure this generation, we have every reason to honor the Lord and to fear the Lord, beloved people. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Tina Robinson.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Umeongea na Overseer Riaga kutoka Bethel Rongai.
0: Ndio.
1: Wakati ni wakati kuu sana, ni wakati tunapata ufunuo mgumu ambao mbeleni hatukuwa tukielewa, kwa sababu hapo awali tumekuwa tukani makanisa tukiabudu Jehova tukiuka na mafundisho tuliyopata, kwamba haya uponyaji ambao tunapata sasa yalienda na mitume na Yesu Kristo, tukafundishwa kwamba hakuna uponyaji tena. Lakini wakati kama huu chini ya Robinson, mambo yamegeuka. Wakati Mungu ametuma wajumbe wake huku Jumapili, kulikuwa na mambo makubwa. Wakati manabii wakuu wa Jehova walikuja kusalimia kanisa, salamu ambayo ni ya kufisha, salamu ambayo tulinenewa na Agai kwamba utukufu wa nyakati za mwisho itakuwa kuu kuliko utukufu wa kwanza, kwamba sasa salamu ambayo tulipokea asubuhi baada salamu Mungu akatuachia tupendele ibada yetu mpaka tukamaliza. Chini ya Robinson ilipopita jioni, mambo yakageuka, salamu ikakuwa ni uponyaji. Manabii wakiwa kule Nairobi katika makao makuu walitusalimia kama kanisa, baadaye tunapata viwete wa Nehemia kutoka kule Samburu, kutoka kule Wasingizi na pia Nakuru, tunapata kujua kwamba salamu hizi zilikuwa za utukufu ambao zilijawa na uponyaji, imejawa na rehema, imejawa na huruma, imejawa na uvivyo, imejawa na msamaha. Makuu sana sisi Robinson,
0: hakika ni mambo makuu zaidi sana na ni ya kutisha sana vilevile. Wakati ambapo tunaona Bwana Mungu Jehova Yahweh anawatumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuinua viwete kikamilifu, viwete wa hapa Afrika ambao wanajivuta kwenye mavumbi na sasa hivi hawakuwa wanaweza kutembea, lakini wakati ambapo Bwana alisababisha wanabii wake wakuu zaidi sana kuja moja kwa moja hewani, wakalisalamia tu kanisa la Kristo na kusema ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kupitia kwa hizo salamu tukaona viwete watatu kikamilifu, viwete ambao wanajivuta kwenye mavumbi kikamilifu kabisa. Noela Adasa kutoka kule Wasengishu, Lempiris Lemayan kutoka Samburu na Abigail Chepkoech kutoka Mariashoni hapa Nakuru, wakainuka na wakaanza kutembea na kwenda zao. Hakika haya yote ambayo yanatendeka katika kizazi hiki ni yale yale ambayo yalikuwa yanatendeka katika Biblia. Kwa hivyo kuweza kuona jinsi ambavyo Biblia inajirudia katika kizazi hiki, lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, Overseer Ariaga.
1: Kusema kweli, sinia mambo ambayo yametendeka hapa, salamu ilikuja kwa lugha ya Kiingereza, na ukiangalia watoto ni wa Afrika chini chini sana, kama Lemayan kus kutoka Samburu. Ukiangalia maisha wanaoishi ni maisha ambayo hata kuna masomo kule, ukiangalia kuna hata Kiingereza. Huyo mtoto hakuweza hapo kutoka mbali, anaweza kusikia lugha ya chini, lakini ukisikia mama wangu tazamu hivi ni salama ambazo zilikuja na uponyaji ikakuja ndani ya watoto hawa, ikaingia ndani ya viungo na viuno vyao, kwamba salama haya ilikuwa ni lugha ya Mungu alitumia katika uumbaji. Kumbuka wakati Mungu alikuwa kiumba, alisema na jua na ardhi ikiwa ndani ya maji, na neno likagawa maji na ardhi, na kuja kupata hii salamu ilikuwa ni neno la Mungu ambayo ilikuja na nguvu ya uumbaji. Hakika lema yake apata kupona mtoto ambaye alikuwa celebro pansi ambaye alikuwa kiruka kama shura, wanaweza kufanya yote maisha yake. Kwa hivyo kawe hivyo mpaka maisha ya mwisho wake. Ukiangalia yule mtoto ambaye andasa alikuwa kivuta chini, kwa na lolote anaweza kufanya hii mtoto ambaye watu wa kila kitu ilikuwa ikijulikana si mwisho. Lakini hii inafanyika kwa sababu moyo wa iliyo mguu kuja kusingizi,
0: ndio
1: sababu sisi tumekuwa katika moyo hapa zinduki na kwa na moyo kwamba tulikuwa na moyo kwamba kama viwete hawezi kutembea, kama vipofu hawezi kuona.
0: Ndiyo.
1: Lakini wakati Mungu anapotenda ndio yetu yanatingika, tunakuja tukijiuliza ni nani huyu, ni nani huyu anaongea, ni nani huyu sasa. Kumbe kuna mjumbe ambaye amekuja kuonya mata yote. Jiandae wakati iliyo neno katika Biblia, tujiandae, Yesu anakuja kuwafika Signori Billington.
0: Hakika lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema na kuweza kujitenganisha na kila aina ya uovu, kwa sababu tayari ishara ziko wazi na maandiko yanatimia tena katika kizazi hiki. Na nabii mkuu zaidi sana aliahidiwa katika kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5 tayari anatembea miongoni mwetu na anafungua mbingu. Sasa hivi amefungua mbingu mara 32. Hivyo basi tunapoona haya yote, hatupaswi tena kutazama nyuma kama mke wa Lutu, bali tukazidi katika uhaki na katika utakatifu tunaposubiri siku ile kuu ambayo Kristo Yesu atarudi kulichukua kanisa na kutupeleka juu mbinguni. Asante sana Ovasia Ariaga pia kwa kuweza kupiga.
1: Hakika sisi tunasema ni asante kwamba Mungu amedhihirisha manabii wake ikitangazia mataifa, sasa nimetuma mjumbe wangu. Niliyemtuma ni kwamba mataifa waweze kutubu, waweze kujiandaa kwamba mfungua mbingu juu ya mataifa mara 32. Hii ni kwamba wakati wa mvua za nyakati za mwisho imekuwa ikinyesha, kwamba tuweze kugeuka na kuliweko moyo, tuwe na mioyo ya kunyenyekea, tuwe na mioyo ya kutubu, tuwe na mioyo ya kumrudia Jehova. Kwamba mataifa yote, tunajua hapa Kenya Bugungu mvua ilifunguliwa, mlimu ilifunguliwa Bugungu, tunajua kwamba hata Nakuru ilifunguliwa, Njoro tunajua vizuri sana, hata kule Kapsatek. Kwa sasa na mataifa pia kumefunguliwa kule mbingu juu yao, kwamba tuweze kumrudia Jehova. Hii ni wakati wa kutubu, hii ni wakati wa kunyenyekea, hii ni wakati sio kuenda kwa miungu mengine ama kuenda kwa makundi mengine. Hata sisi tuko na manabii wetu, sisi tuko na mitume wetu. Mungu amedhihirisha kwamba ametuma wajumbe wake ambao anatembea nao, anadhihirisha ukuu na kudhihirisha ishara, kwamba kila mtu apate kutubu, apate kumrudia. Sisi tunasema ni asante mababa zetu kwa kukuja, na tunashukuru Mungu. Tunajua Tabarongai uliweza kuinua Bebebi Hope Chumba, ambayo hivi majuzi tulikuwa tukisherekea kule na ilikuwa ikisherekewa kule Nairobi. Tunasema ni asante. Hata kule Jumamosi kulikuwa na sherehe ya ajabu kwa waponywa wa Bwana. Tuliona wale ambao walichukuliwa baadhi tu, kwa sababu tulipoteza hesabu, ni wale baadhi tu 50 walikuja kusherekea, viwete waliotembea pia mabuipo walioona. Hapa tunasema ni asante Mungu, ni asante kwa kutupenda, kufungua mioyo yetu na kutupatia kibali kutembea katika njia hii ya toba, kutafuta kukunyenyekea pasipo kurudi nyuma. Mimi kama mwombasia, mimi ni kusema ni asante, na ninaomba ni Mungu anisamehe nyumba yangu na watu wangu, tupate kurudi mfalme. Asante kwa asante kwa studio Signa Robinson. Huyu ni Ovasia Ariaga kutoka Botelongai.
0: Asante, asante sana Ovasia Ariaga kutoka Albethel kule Rongai, pia kwa kuweza kupiga simu na pia kuweza kusherekea matendo makuu haya ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu. Kwa hakika Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Hivyo basi lazima tukaweze kujiandaa vyema, mpenda msikilizaji, kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

0: Hallelujah. Today we want to sing a chorus. And it's a chorus of surrender to the Lord. We want to say yes to Jesus. We want to give our all to Him. We want to totally surrender to Him so that He can take control.
1: Tunapoendelea mpendwa msikilizaji, naona zimesalia dakika 10 tu kufikia saa 5 asubuhi. Na hakika hiki kizazi tumeweza kupendwa sana kama kizazi mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana anatembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi, ainuliwe Mwokozi, abarikiwe Mwokozi. Senior Robin.
1: Hallelujah, Bwana Yesu atukuzwe milele na milele kabisa, kwa sababu tumeweza kuona maajabu ya kushangaza na ya kutisha ambayo Bwana ametenda katika kizazi hiki na pia katika taifa hili, ya kwamba kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha kwa hizo salamu viwete watatu kikamilifu wakaamuka na kuanza kutembea.
2: Spina Robin, maajabu mazito mazito makubwa kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda. Tunasherekea, Cripple has walked power, Cripple has walked mighty, Cripple has walked Jesus, Cripple has walked glory, Cripple has Evo, Cripple has walked. Thank you. Senior Pastor Robin, unasungumza na Askofu Korir kutoka Kapkelek, na ni mambo mazito, mambo ya kutisha, mambo ya kushtua sana sana sana. Biblia ikatuambia kwenye kitabu cha Malaki 3 kuanzia mstari ya kwanza ya kwamba nitawatumia mjumbe. Na Biblia hii kutuambia kwenye mstari huu wa Malaki 3 kuanzia 1, Biblia inasema ya kwamba tazama nitawapelekea, nitawatumanishia mjumbe. Na Biblia haikututajia jina ya huyu mjumbe hadi tu kwenye kitabu cha Malaki 4:5. Ndipo sasa Biblia hii wazi ya kwamba nitawatumia Elijah, nabii mkuu sana wa Bwana. Na kama vile Biblia hii wazi, Senior Robin, ya kwamba Elijah atakuja kwanza, na wakati ambapo Elijah atakuja kwenye kitabu cha Mathayo 17 kuanzia 11, ya kwamba Elijah atakuja, na atakapokuja atarejesha kila kitu. Senior Robin, ni jambo la kutisha sana, ni jambo la kuogofya kabisa, ya kwamba wakati ambapo Elijah alikuja moja kwa moja hewani siku ya Jumapili tulipokuwa tunajiandaa kwenda katika makanisani mwetu kama kawaida, tukaandaa watoto wetu tukaingia kwenye kanisa, lakini kabla ya kwenda kanisani asubuhi, Senior Robin, tukapata habari ya kwamba Elijah, nabii mkuu sana wa Bwana, anakuja kulibariki kanisa, kulisalamia kanisa. Na ilipofika yapata saa 2:50, na wakaja kwetu moja kwa moja hewani, Senior Robin, tukiwa tumeketi kwenye makanisani mwetu, tukiwa tumefungulia tumeweka moja kwa moja kwenye redio, kwenye speakers, ilikuwa loud and clear. Na Senior Robin, kila ambacho kilitushtua wakati Elijah, nabii mkuu sana wa Bwana, alipokanyaga mbele na kuja na kusema ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, I greet you Church of Christ. Na Senior Robin, leo hii tunasherekea viwete watatu waliokuwa viwete kikamilifu kwenye mavumbi, wakijivuta, wengine wakijivuta kwenye tumbo, wengine wakicrawl chini wakiwa natumia hata zile magoti yao, wengine walikuwa kwenye mavumbi, waliokuwa viwete kikamilifu, Senior Robin, wakiwa wanajikuta chini, wala ambaye madaktari walikwisha kusema hakuna tiba, hakuna dawa, hakuna shindano, wale ambaye walikuwa wamegive up, wale ambao ukisikia jinsi ambavyo wanaelezea ya kwamba walijaribu kila kitu ikashindikana. Hawa ni watoto ambaye Senior Robin walikwisha pelekwa kwenye mahospitali, lakini madaktari wakasema iwezekani, wakapatiwa miti shamba, wakatumia miti shamba, kuna tofauti, hakuna kilichotendeka. Wale ambaye wamefarauliwa, wa mama wakaitwa mama kiwete, hata waiti mama fulani, lakini wakaitwa mama kiwete. Lakini tazama Senior Robin, wakati ambapo Elijah nabii mkuu sana wa Jehova walipokuja moja kwa moja hewani kupitia kituo cha Yesu ni Bwana, na wakalisalimia kanisa la Kristo, viwete watatu mtawalia wakasimama na kutembea. Ni mazito makubwa Senior Robin. Hata tulipona Noela Dasa kutoka uwasingisho, unasungumuzia kilomita 314 kote kote kutoka Nairobi hadi kule uwasingisho, ikakutana mtoto Noela Dasa. Ukitazama Noela Dasa Senior Robin, unaona jinsi ambavyo Noela Dasa anajivuta chini kupitia tumbo yake, anajivuta chini akitaka kusonga. Na unajua Senior Robin huyu ni mtoto wa mtu, huyu ni mtoto ambaye mama yake alimbeba ujauzito miezi 9, akajifungua tu kama wamama wenzao, watu wakachukua kuni kwenda kusalamia mtoto. Unajua kwenye kijiji wanajua ya kwamba kuna mtoto amezaliwa kwenye hii familia anaitwa Noela Adasa, wanangojea mtoto aweze kucheza kukimbia. Lakini tazama Noela Adasa Senior Robin ni mtoto ambaye alikuwa anajivuta chini kutumia tumbo yake. Ingekuwaje kama Elijah nabii mkuu sana wa Bwana angekuja? Na tazama Senior Robin, huyu Noela Adasa alivalishwa tu na mama yake akiwa kiwete asubuhi, akavalishwa akapelekwa kanisani akiwa kiwete tu asubuhi. Na mara hiyo hiyo Senior Robin, wakati Elijah nabii mkuu sana wa Jehova alikuja moja kwa moja hewani na kulisalamia kanisa, salamu hizo zikainua Noela Adasa, akasimama na kutembea. Abigail Chepkoech miaka 3 kutoka Marishoni kule Nakuru, yapata kilomita 140, naye pia miguu yake Senior Robin, ukitazama miguu yake yalikuwa kama kamba, haikuwa inaweza, hakuna chochote, ilikuwa tu kama kamba, hakuna chochote mtoto huyu angeweza kufanya. Hakuwa alikuwa tu kiwete kikamilifu. Na unajua Senior Robin, tunaposungumuzia hawa viwete, hiyo viwete wa Kiamerikani, wale ambao unasema labda wako na kile kiti cha magurudumu cha stima ambayo inaweza kuwekwa stima ambayo alafu iweze kuwapeleka. Kumbuka hawa viwete kikamilifu wa Kiafrika wanajivuta chini Senior Robin. Na unajua huku katika Kiafrika watu tunaishi tu kule tu vijijini, mahali ambapo zile siafu ziko. Ni wapo siafu zingekuja zingeweza kumuuma huyu mtoto, kwa sababu hawezi kutoroka, hata mnyama wa hayawani angeweza kutokea, hata chui angetoka hawezi kutoroka, hata nyoka ikuja angeweza kutoroka. Ni mtoto ambaye ni hopeless kabisa, hawezi kufanya chochote. Lakini tazama Senior Robin, ya kwamba mtoto huyu Abigail Chepkoech akasimama na kutembea baada ya manabii wakuu wa Jehova kuja na kulisalamia kanisa. Senior Robin kubwa sana, Lempiris miaka 14 kutoka katika kule Samburu. Salamu hizo kutoka kwa Mungu mkuu mwenyezi, kote kote kutoka Nairobi, yapata kilomita 430, ikakutana na Lempiris Lamayane aliyekuwa kiwete kikamilifu miaka 14 kule kwenye Manyata. Hakuna kitu ambacho wanaweza kufanya. Wakati ambapo walikuja hewani kusherekea, tulisikia kwamba hata wakati mmoja Senior Robin ukasikia kwamba kile chumba cha kujisaidia ambacho kinaitwa toilet washrooms, alipoenda kujisaidia mambo yakafanyika. Angalia, anajiva ana ilibidi atembee kupitia kupitia magoti yake, mikono yake ambaye anatumia kukula chakula, ilikuwa inapidi aweze kushika naye msalani mahali ambapo anaenda kujisaidia. Inyarobi ni mazito, ni makubwa. Lempiris leo hii anatembea. Inyarobi ni mazito, mazito, mazito, Inyarobi.
1: Hakika ni mazito kabisa. Yale ambayo umetaja pale, Askofu Korir, ni makubwa zaidi sana na ni ya kutisha na ni ya kuogofya sana, ya kwamba yanaweza kuwa yanatendeka katika kizazi hiki. Na kuna watu ambao wanapitia shida mingi sana. Lakini ya kushangaza na ajabu kubwa ni kwamba kwa salamu tu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokuja moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, wakalisalimu kanisa la Kristo ulimwenguni kote, kila mmoja alikuwa anasikia hizo salamu, na kupitia hizo salamu kila kitu kikabadilika katika maisha ya mtoto huyo Lempiris Lemayian kutoka kule Samburu, kote kote kilomita mingi sana kutoka Nairobi. Naweza wazia, naweza kujiuliza pia ni swali, ni salamu kiasi gani hiyo? Ni salamu za aina gani hizo ambazo zinaweza rekebisha kila kitu bila upasuaji na kila kitu mara moja? Hakika kizazi hiki kimeweza kuona maajabu ya kushangaza zaidi sana, Skofu Korir.
2: Sinya Robin, na unajua siku hii ya Jumapili, Sinya Robin, watu zaidi ya bilioni 2.3 na makanisa zaidi ya milioni 3.4, Wakristo wengi wengi duniani na zile vyumba za Christian Television TVs, na zile pia radio za Kikristo ambazo ziko kote kote duniani. Ukienda New York City utakutana na lile jengo, utapata kwamba hiki ni kituo cha Wakristo, kituo ambacho wamekijenga. Unapokutana na majengo marefu marefu, majengo ambayo yanapendeza, the magnificent buildings ambayo wamezijenga, Senior Robin. Na unajua siku ya Jumapili kuna zile makanisa makubwa makubwa, kuna wale wachungaji ambaye unaweza taja kusema wakubwa, lakini utajiuliza swali, ni wakubwa kwa njia gani? Lakini Senior Robin, unatazama wakati tu Elijah alikuja na kulisalamia kanisa, siku hiyo kulikuweko na salamu refu refu, kulikuweko na salamu ndefu ndefu ndani ya makanisa, watu wakiwasalimia wenzao, watu wakisalamia na kanisani, wakitaja maneno makubwa makubwa, Sina Robin. Lakini tazama tu wakati Elijah, nabii mkuu sana wa Jehova Yawe, alipokuja tu moja kwa moja hewani kupitia kituo cha Yesu ni Bwana, Jesus is Lord Radio, ambayo iko kote kote duniani, watalisalimu kanisa, Senior Robin. Unajua hili tu ndilo kanisa, sio tangazo la sio maombi ya ku, sio maombi, lakini ni salamu tu, Senior Robin. Unasikia tu chini ya masaa 6 unasikia breaking news kutoka kule Wasingisho, unasikia breaking news kutoka Samburu, unasikia breaking news kutoka Marisoni Nakuru, unasikia breaking news kote kote. Vigelegele na shangwe zikatuanga, zikapigwa kote kote katika taifa la Kenya. Nakumbuka siku ya Jumapili hakukuweko na usingizi, usingizi ilipotea mbali kwa sababu ya sherehe ya breaking news, kwa sababu viwete wametembea, viwete kikamilifu wa Afrika, viwete wa Kiafrika wamesimama na kutembea. Senior Robin, unajua kijijini jinsi ambavyo wale ambao wako na viwete, wale ambao wako na watoto ambao ni viwete, jinsi ambavyo wanaongelelewa, wamama wakienda kuchota maji, wakikutana, hata wakikutana kwenye jamaa kule sokoni, jinsi ambavyo wananenwa vibaya, wanaitwa mama kiwete. Hata kama ni mama Juliana, utasikia tu wanaitwa mama kiwete, huenda kuwa wanaitwa majina mabaya. Hata katika kile kijiji watu walikuwa wanadharauliwa, ulisikia hata mmoja, hata wale ambao walikuwa katika familia, hata familia zao waliweza kutengwa, wanaume waume zao, yule mume wake anasema hapana, hii haikutoka kwetu, wanakataliwa hata kwa mara moja. Sina Robin katika ushuhuda ya mmoja wapo ambao kunipata moja kwa moja kwenye kituo hiki cha Yesu ni Bwana, kupitia zile shida na kupitia ile madharau, ulisikia mmoja wao alipelekwa kule kijijini, na kule kijijini wakashimba, wakachimba shimo, na wakungu nasikia ile lugha ambayo walitumia, hata yule baba ndiye alikuwa anasema ya kwamba tulimzika mtoto, ya kwamba walichimba shimo na wakaingisha mtoto katika hiyo shimo na wakarudisha mchanga, ili hali ili mtoto aweze kusimama. Unasikia kwamba wanachimba shimo yenye inafika kwenye shingo, mtoto tu anabakia pale, ni kichwa tu unaweza kuiona. Iwapo mnyama wa yawani anaweza kukuja, isini Robin wazia kama shafu itaingia ndani ya ile shimo, inaweza kuuma tu yule mtoto, na unasikia kwamba mtoto wakilia wanasema ati ni uponyaji, na mtoto anauma na anauma anauma na shafu. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, ashukuriwe Jehova Mungu mkuu mwenyezi anayetupatia mvua, ashukuriwe Mungu mkuu mwenyezi sinya Robin kwa kumtuma Yesu Kristo kwenda pale msalabani. Ashukuriwe Mungu mkuu mwenyezi, ashukuriwe Yesu Kristo kwa kumtuma mjumbe Elijah na mkuu sana wa Bwana, kwa sababu Biblia hii wazi ya kwamba Elijah atakapokuja atakuja kurejesha kila kitu, ya kwamba Elijah atakapokuja sinya Romine atakuja na zile uponyaji za Bwana kusingatia kila ambacho tuliona hata siku ya mapokezi, siku ya shughuli tulipokuwa kwenye kule headquarters, ilikuwa ya kutisha sinya Romine kutazama kuona kina Lempirise wakiile wakiwa na ile tabazamo ya pata 64 bilioni. Ungeona tabazamo kwa wale viwete 50, viwete 50 ambaye niliona kule headquarters, ili tunikuwa kuwa pale nikatazama na macho yangu viwete waliokuwa viwete kikamilifu. Na unajua sinya Robin, unapowatazama hao viwete uwezi jua iwapo wewe ni mgeni na uambia hao walikuwa viwete, hauwezi kujua kwa sababu miguu yao, miguu ambayo ilikuwa kama kamba, hata wakiwa na zile ya drooling saliva, wakiwa wanatokwa na mate hata kwenye mdomo yao kwa sababu la cerebral palsy, walikuwa viwete sinya Robin kwa sababu ya ugonjwa hili la cerebral palsy. Na tukasikia wakati ambapo yule ambaye ni daktari mkuu Kasipoi, deputy director of medical katika taifa hili la Kenya, alipokanyaga mbele na kuzungumzia kuhusiana na cerebral palsy, kusema kuhusiana na cerebral palsy, ukiona viwete ambao wamesimama na kutembea, haingewezekana hata kwa sisi kufanya ule upasuaji na kurekebisha zile cells, zile neuron cells ambaye ziko kwa mwanadamu, kurekebisha ubongo. Ungetazama sinya Robin jinsi ambavyo viwete 50 waliokuwa viwete kikamilifu wakitembea kwa mwendo wa aste-aste, kwa kwenye uso zao walikuwa wamejawa na tabasamu, wakitembea pamoja na Elijah nabii mkuu sana wa Jehova Yawe, akiwaongoza wakitembea wakikanyaga, miguu yao yaliyokuwa kama kamba sasa inakanyaga kwenye mchanga, miguu ya ambayo ilikuwa imepinda sasa inavalia viatu vizuri, wanafurahia sinya Robin, wanatembea wakitabasamu wakifurahia tu Jehova. Ilikuwa ya kutisha sinya Robin, hata kutazama waliokuwa na virusi vya ukimwi ilikuwa kubwa, hata kule katika kule HQ kule Nairobi, kutazama walioponya virusi vya ukimwi, wale ambao walikwisha tangazwa na taifa la Kenya, walienda kwenye hospitali ya taifa la Kenya, wakaenda kwenye ile hospitali wakapewa ile cheti ambayo inaonyesha ya kwamba hakuna virusi vya ukimwi, na wakapewa ile nambari yao ya siri, ambao ukifinya kwenye database tu ya Kenya utapata majina yao, wakapewa madawa ya ART walikuwa wanatumia, majina yao yako kwenye zile kompyuta za serikali yetu ya Kenya. Lakini tazama sinya Robin, wakati ambapo Elijah nabii mkuu sana wa Jehova Yawe alitangaza tu mtu na kulaani virusi vya ukimwi, kinywa cha Mungu mkuu mwenyezi likaweza kufutilia mbali virusi vya ukimwi, kwa sababu Biblia hii wazi ya kwamba Elijah atakapokuja atarejesha kila kitu. Na tazama sinya Robin waliokuwa na virusi vya ukimwi leo hii hawana virusi vya ukimwi, na tukawaona wamevalia shati nyeupe ambaye limeandikwa ya kwamba nilikuwa na virusi vya ukimwi lakini sasa sina virusi vya ukimwi. Zaidi ya 20 wakakanyaga mbele wakisherekea Jehova, mmoja wao akiwa Akinyi ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi miaka 18 mtawalia, hatumii tena ART. Chini ya Robin ilikuwa ya kushtua, wakati ambako Bethuel Sirengo alipokanyaga mbele. Kumbuka Bethuel Sirengo ni mmoja wa walimu ambaye anafunza sekondari.
1: Hakika ni ya kutisha, ni ya kushangaza sana, wakati ambapo Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa sana na njia ya kuogofya zaidi sana. Wakati ambapo Bwana ametutembelea kwa njia hii, hatuwezi endelea tena na mapuuza yetu, Askofu Korir. Wakati ambapo Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia hii kubwa sana, kwa sababu Biblia inasema vyema kabisa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 6 mstari wa 4 ya kwamba itakuwa ni vigumu sana kuwarejesha tena katika toba wale ambao kwa wakati fulani walishapata nuru ya Bwana, ambao walishaonja kipawa cha mbinguni, ambao wamekwisha kushiriki Roho Mtakatifu, wamekwisha kushiriki katika Roho Mtakatifu, wale ambao wameonja uzuri wa neno la Mungu na nguvu za wakati ujayo, kisha waanguke tena kwa kuwa na nafasi zao. Biblia inasema kwamba kisha waanguke tena kwa kuwa kwa nafsi zao wanamsulubisha Bwana Mungu mara ya pili kumdhalilisha tena hadharani. Ukiweza kuona andiko hilo, Askofu Korir, kwa yale yote tu ambayo umeweza kutaja pale, makubwa ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu, utaweza kujua kwamba kwa hakika iwapo tutarejea tena katika mambo ya hapo ulimwenguni, itakuwa ni vigumu sana kuweza kurejeshwa kwa toba. Hata unapomalizia, Askofu Korir,
2: Sina Robin, baada ya kutazama matendo haya mazito, virusi vya ukimwi waliokuwa viwepe vipofu kuponywa na Mungu mkuu mwenyezi, Biblia hii wazi kwenye kitabu hiki cha Waebrania ya kwamba baada ya kushuhudia kila ambacho Roho Mtakatifu ameweza kututendea Bwana Mungu mkuu mwenyezi akitenda, itakuwa vigumu sana kwa yeyote ambaye ameweza kutazama haya na kurudi katika dhambi. Sina Robin, kwenye kitabu pia cha Yohana 3:1, wakati ambapo Nikodema alipotazama miujiza ambaye Bwana Yesu Kristo alitenda, Nikodema alichagua kumpatiana maisha yake kwa Mungu mkuu mwenyezi na kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Sinyaro, miujiza haya yanatuitia katika toba, yanatuitia tutembee katika utakatifu, yanatuitia tukaupate kuwatii manabii wakuu Elijah, nabii mkuu sana wa Jehova Yawe, na kutembea katika utakatifu. Hakika kila ambacho Bwana ametenda ni mambo makubwa na mazito sana. Huyo amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kapkelek, na porejesha kwako kwenye studio Sinya Robin. Ningependa tu pia kushukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kumtumwa Bwana wetu Yesu Kristo kuja kwetu, na pia kumshukuru Yesu Kristo kwa kututumia Elijah, nabii mkuu sana wa Bwana, na pia kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Narejesha kwako kwenye studio, huyo amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kapkelek, kwako kwenye studio Sinya Robin.
1: Asante, asante sana Askofu Korir, ukipiga kutoka pale Kapkelek, Kapsuse region, hata kuweza kuchangia na kusherekea ajabu hili kubwa zaidi sana ambalo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu. Kwa hakika, wapendwa wasikilizaji, wakati ambapo tunaona maajabu kama haya, Bwana anaamrisha kizazi hiki ya kwamba sasa tukaweze kujiandaa vyema na kujiweka tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji,

kwenye runinga na mkasikiza kwenye radio pia, kwenye radio Yesu ni Bwana. Na nikasema kwamba ni wakati nyeti sana kwamba uliona hata kuna wale maskofu wakuu walitoka kwa mataifa zingine, wale ambao wanabeba umilele wa mataifa zao kama Finland, kama Ujerumani, kama Netherlands na pia kama Brussels, walikuwa hapa pia kushuhudia maajabu, hilo ajabu, hilo jambo kuu sana, hilo tendo kubwa sana Bwana ametenda nyakati hizi, kwenye nyakati hizi jameni. Na nimefurahi sana, imetufurahisha sana. Tukaona ya kwamba Bwana kana kwamba alifungua bingu akamwaga furaha. Kila mtu alikuwa amejawa, amefurishwa na furaha tele sana isiyo na kifani. Kwa kimombo joy unspeakable. Isiyoeleweka. Joy unspeakable. Na tukasherehekea sana. Na nikasema ya kwamba pia tukaona vile kanisa la Western walikuja hapa wakaleta hata viongozi wao wakapeana kifunguo, wakasema hili ndiye kifunguo la eneo letu, tunakupea tafadhali, lango limefunguliwa, hebu kuja, wewe ndio kifunguo la bingu, hebu njoo kwetu eneo letu utufungulie bingu, bado tunahitaji more and more, zaidi na zaidi. Ikakuwa sherehe kubwa sana sana ya kupendeza sana. Hata wakapeana bendera, wakasema eneo zote, makaunti zote zetu zina bendera, na yote tunawakilisha mbele za watumishi wa Mungu. Na unajua ukiwakilisha chochote mbele ya mtumishi wa Mungu, hilo kitu umeliwakilisha, umelileta, umelipresent mbele za Mwenyezi Mungu Jehova yao mwenyewe ambaye alitutuma. Kwa hivyo ilikuwa kitu kubwa sana, ishara kubwa sana ilitendeka hapa na eneo la Western. Ndio nikasema hata mliona vile sasa, baada ya kutembea na viwete hao watatu ambao wanatembea na miguu mapya, baadaye nikatembea na viwete 50, na nikasema wale wana broadcast katika radio ya Yesu ni Bwana hawezi kuwa ni waongo. Lazima saizi kwenye kompyuta ya radio ya Yesu ni Bwana, lazima kuna kompyuta pale ambayo ina stream ile mambo yalitendeka hapa kwa video na flow, na wanaitumia kuendelesha sasa uvivio, kutangazia watu vile ajabu lilitendeka kwenye kanisa. Ya kwamba nabii mkuu sana sana sana wa Mungu ambaye ametumwa kwenye kati hizi, ambaye anaongea na Baba kwa sauti, alitembea na viwete 50, viwete kamili kabisa wa Kiafrika ambao wanajivuta kwenye mchanga, mavumbini, kwenye udongo. Alitembea na hawa hapa kwenye makao makuu, akitembea na viwete 50 ambao Bwana Yesu aliamuru, aliinua kutoka kwa udongo, kwa mchanga, wakati hawa nabii waliamurisha damu kuu la Yesu. Hiyo manake kurejesha mamlaka na nguvu la damu la Yesu. Jambo kubwa sana cha kihistoria jameni, kubwa sana isiyo na kifani. Tukaona kwamba ukuu wake Mungu ilidhihirishwa hapa, ilionyeshwa. Mataifa yaliona ya kwamba kweli kuna uvivio, kweli damu ya Yesu ukuu wake ni kali. Nje pale ambayo iko kwenye ufukara, wanafunza pesa, wanaingilia mambo ya uzinzi, nani amepeana nani mimba, mchungaji gani amerusha tupa nje mke wake akatoa msichana mwingine, sasa ndio mke wake nini, hiyo ni uongo. Bwana akasema kweli ile yote ufukara inatendeka ya kiroho nje pale ni uongo, kwa maana nyakati hizi Bwana anatembelea kanisa kwa njia kubwa sana, kwa njia kali sana, kwa nguvu sana, kwa ushindo sana. Nabii mkuu kiasi hii ambaye ametukuzwa waziwazi mbele za kizazi asimame, aanze kutembea na viwete 50, na hawa viwete 50 ambao alikuwa anatembea nao pale, hao ni wale tu ambao walichaguliwa tu kwa haraka haraka. Kwa maana ilikuwa ni kana kwamba siku mbili, 2 days to go, nikasema hebu leteni wa viwete wengine pia tuwasherekee, au pia tupate ripoti yao kama bado wanatembea, tangu Bwana awainue kutoka kwa mchanga, kutoka kwa mavumbini, kutoka kwenye udongo. Ikakuwa sherehe kubwa sana. Wakapeana ripoti yao wakati wanatembea na watumishi wa Mungu, kwamba bado wanatembea kidete kabisa vyema. Na nikasema ilikuwa jambo la kufurahisha sana kuona kwamba kwa wale viwete watatu wapi ambao waliinuliwa hii Jumapili iliyopita.

ya kwamba mmoja wao alikuwa kisiwi kabisa, na unaona masikio yake yalikuwa sensitive sana, alikuwa kana kwamba hawezi stahimili sound. Sasa sauti ya vipaza sauti speakers, hangeweza kustahimili maspika pale wakati tunatumia maspeakers kuongea. Ilikuwa picha moja nzuri sana, unaona mtu, unaona kiwete ambao masikio yamefunguka, amefunika masikio, hawezi stahimili sound, ishara tosha ya kwamba masikio zake zimefunguliwa, zimezibuka sasa. Na nikasema hilo ni picha moja kali sana ya kibiblia ya kwamba Bwana Yesu ametenda, ametembelea hapa. Tukasherekea sana. Baada ya hiyo mliona nikatembea na vipofu chache tu, kwa haraka haraka walileta vipofu karibu sita, sio sita, na nikatembea na hao wananifuata. Jambo kubwa sana, Biblia inadhihirishwa sasa, inarudi kwenye uhai. The Bible is back to life. Ya kwamba wale ambao walikuwa nasema ya kwamba kanisa imeanguka, wanafanya vile wanapenda na kanisa, sasa wakaibishwa pale, wakaambiwa hapana, kanisa bado ni la Kristo na mamlaka yake bado liko pale pale pale ndani ya kanisa, ijatoweka. Nikatembea na viwete 50, nikatembea na vipofu karibu sita, nikatembea na visiwi, hata wale ambao waliponywa ukimwi 20 wakasimama nami pale, na kila mtu akona ushuhuda kali sana, ushuhuda wa Yesu ya kwamba Yesu Kristo wa Nazareti, kuna siku moja alienda msalabani, akafa, akamaliza pale, akazikwa, akafufuka, akatoka pale na ushindi kali sana ambao baada anasambaza hadi sasa kwenye maisha ya binadamu, kwenye kanisa. Ndio nikasema kwa kimombo ya kwamba pia tuliona ujumbe kali sana ambao Bwana alisema, aliongea hapa. Bwana katumia ile maono, ile mtembeleo ambayo ilitendeka pale Brussels tarehe 12 mwezi wa Septemba mwaka 2025, wakati alisema kwamba hebu nendo waambie hili kizazi, nendo waambie dunia nzima ya kwamba hivi punde kanisa haitakuwepo hapa duniani, na hivi punde hakutakuwa na kuenda kanisani. Hiyo maana yake majira ya kanisa, wakati ili unabii nimekuwa nikitangaza ya kuja kwake Kristo, ya kujitayarisha, watu wajitayarishe, Kristo yuaja, ya kwamba wakati hili unabii itatimika, itatimizwa. Hiyo maana yake kanisa haitakuwepo hapa, kanisa haitakuwepo duniani hapa. Ndio nikasema itakuwa ni makosa kubwa sana watu ambao ndiye kanisa, nyinyi ambao mmeokoka, nyinyi ndiye kanisa la Kristo, nyinyi ndiye mnaishi kwenye nyakati lenu, during your dispensation, ili dispensation yenu, nyinyi ndiye kanisa, alafu itakuwa ni makosa kubwa sana ili dispensation, ili nyakati la kanisa ipite, iishe kabla nyinyi kujua vipengee kali kali, vipengee vyake. Kwa maana ukitazama sana vipengee ambao zinatambua hili nyakati, hili wakati wa kanisa, wakati kanisa iko duniani hapa, ukifuatilia kabisa vipengee ambayo inatambua church age, wakati huu, wakati wa kanisa, unapata kwamba kuna agizo pale, kuna instruction pale, kuna instruction Bwana anatarajia sana itimizwe. Tukaona ya kwamba jambo la kwanza ya kwamba Roho Mtakatifu alishuka pale wakati wa Pentekoste, hiyo ndiyo siku ya kufunua kanisa. Na kwa maana sasa Kenya pia kuna upendo kuu sana Bwana hako na hili kanisa, Bwana kakubali watumishi wake wakaifungua sana, wakasema je, hii nyakati ya kanisa, nyakati ya neema ilianza lini? Tukaongea kuhusu hata Mwanzo 3:15 proto evangelium, ile injili ya kwanza, wakati Bwana alikuwa ameweka pale unabii kwamba Yesu Kristo atakuja, the son of a woman, the seed of a woman, ambaye atasaga kichwa la nyoka. Tukakuja hadi hata Mwanzo 22:13, wakati sasa Abraham anataka kuchinja Isaka, alafu kondoo, mwana kondoo akaapia pale. Sasa ndiye akageuza substitute death, sasa badala yake Isaka sasa akachinja mwana kondoo, alafu Abraham akaona maono siku Yesu alichinjwa msalabani pale. Baada ya hiyo tukakuja hadi Pentecost, nikasema hapa ndio sasa kanisa lilizaliwa kamilifu, kwa maana Roho Mtakatifu kashuka, alafu akatumwa, kwa maana Yesu Kristo mwenyewe akasema
kwenye Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, akasema msiondoke hapa hadi mmepata nguvu, ambayo niliongea kuhusu nguvu la Roho Mtakatifu, hadi ameshuka akawapea nguvu. Na nikasema ukitambua kanisa na kitambulisho chake ni wale ambao wametumwa, wametumwa kutoka Yerusalemu waende Judea, Samaria na hadi mwisho wa dunia. Hiyo maana yake, hiyo kutumwa sasa, wakati nguvu ishakuja wakaondoka, hilo ndio wakati kanisa imeanza Pentecost. Na nikasema majira ya kanisa itaishi hata sasa, hili unabii, ile misheni Bwana ametuweka ndani yake ya kutangaza kuja kwa Kristo itakuwa imetimia, imetendeka vile tumeona kwenye maono mengi sana. Ndio nikasema tukienda kwenye kilindini, yale vitambulisho Bwana ameweka pale, yale vipenge kali sana ambaye inasimamia, inatambulisha hili majira na kanisa, tukaona kwamba pia ndani pale kuna kujazwa na Roho Mtakatifu kwa njia moja speciali sana, ambaye haikuwepo kwenye agano la kale. Kwenye agano la kale, wakati Bwana alikuwa anataka kutumia mtu, uliona ya kwamba alimpatia Roho Mtakatifu, akatenda mambo ya hekalu ama nini, akimaliza akatoa. Hata mfalme Saulo mwenyewe, King Saul, yule alipambana na Daudi, wakati sasa alitumwa na Samueli, Bwana akasema nende pale umalize kazi, alafu yeye hakutii Mungu. Sasa Bwana, unaona, alitoa roho wake kutoka kwa Sauli, alafu hiyo roho sasa ikabadilishwa, akajazwa sasa na roho chafu, wicked spirit. Kwa hivyo kwenye agano la kale unaona kwamba watu walikuwa upokea Roho Mtakatifu, lakini kwa muda mfupi tu, kwa ajili ya kitendo fulani, duty fulani, kazi fulani Bwana anataka utende. Lakini nyakati hivi za kanisa, nikasema kwamba kuna kujazwa na Roho Mtakatifu, yeye ndiye anakuelekeza kila siku. Ukiona kwenye runinga unaona hii ni dhambi, unaona lazima. Kwenye simu yako kama kuna flash imekuja na ni uzinzi, unaona lazima utaki hii, unatafuta njia ya kuiziba. Ukitembea kwenye ukiona kwa kanisa nyingine unafunza mabaya, kila mtu kuna dhambi inaendelea pale, unawaacha, unatoka na kafuta pale kwenye utakatifu. Hiyo ndio Roho Mtakatifu na kuelekeza, yeye mwenyewe anakuelekeza. Kwa maana ishara moja ya nyakati hizi ni kujazwa na Roho Mtakatifu, na tukaona ya kwamba kuna Great Commission. Hiyo kujazwa na Roho Mtakatifu ni kuenable, kukutia nguvu, kupatia nguvu upeleke injili, mwangaza. Tukaona ujumbe kali mtamu sana, vile Bwana ana present kanisa, anasema sasa ile menora, ile lampstand ambao yanatoa light, yanatoa mwangaza kwa dunia, lampstand ya dhahabu ambayo inatoa mwangaza kwa dunia, inawaka pale. Na Yesu mwenyewe anatembea kati ya kanisa akikagua, akitazama, je, wanapeana mwangaza kiasi gani, mwangaza ya quality gani, yeye mwenyewe ameushika na kanisa. Sio kama unaona wachungaji wanatenda saa hizi kana kwamba Yesu mwenyewe hayuko, sasa wametengeneza makanisa zao. Hapana, yeye mwenyewe ako ndani ya kanisa. Hata mnaona hapa haswa sana kwenye hili huduma, unaona anainua viwete, anaongea nami, leo ninakuja kwenu, nasema viwete wengine wataamuka. Yeye mwenyewe anaelekeza mambo ya kanisa. Tukaona ujumbe kali sana sana ya kwamba nyakati za kanisa, ukisoma yale maandishi za Biblia ambayo yanatambua hili nyakati, kuna agizo, kuna instruction. Na nikasema ya kwamba kwa ajili ya amri nimetoa leo katika jina kuu la Yesu, damu la Yesu litaendelea kutiririka hapa, viwete wataendelea kuamuka, vipofu wataona, visiwi, wakati sasa tunajipanga kuelekea pale Botswana, na hawa pia kuwapatia kionjo, kuwapatia sasa mwanzo wa uvivio, hawa pia wajue kwamba Yesu Kristo yuaja, wapewe tunku ya kujitayarisha pia. Na nikasema kwamba wiki ijayo itakuwa ni kanisa la Nyanza, ambao sasa askofu mkuu wa Nyanza, Right Reverend Charles Gero mwenyewe sasa ndiye ataleta, atawakilisha hilo kanisa hapa, na hao pia watapeana ripoti yao vile wameendelesha uvivio ya kutairisha eneo zao kwa ajili kuja kwake Kristo. Wow, ni tamu kiasi gani jamani, ya kwamba sasa kanisa inajipanga directly, intentionally, deliberately, kimaksudi. Kila Mkristo anajitairisha kukuja kwake, kwa ajili ya kuja kwake Kristo.
tembea kwenye kutakatifu, toba na uhaki, kujitenganisha na mambo ya dunia na uchafu ya dunia hii. Dunia hii haina chochote inatupea. Mambo yake yote ni mabaya, ni huzuni, ni kifo, mauaji, damu, katili, vita. Na Bwana mwenyewe sasa anaibomoa, ametumia huyu nabii kubomoa dunia hii. Ishara tosha ya kwamba dunia hii haitakuwepo. Itabadilishwa, alafu sasa falme wa Mungu ndio itaingia. Kwa hivyo nimesema katika jina la Yesu viwete wataamka sasa, na nikasema tuanze sasa ile lunch hour. Tusikize haya wimbo matamu matamu za lunch hour hadi kipindi chingine. Lakini nasema wale wana broadcast kwa radio hawezi kuwa ni waongo saizi, hata wana broadcast chochote kisiasa kana kwamba ni wanasiasa. Lazima kwenye kompyuta yao kuna hizi clips za yote maajabu makuu yalitendeka hapa. Hiyo ndio sasa conversation, kusaidia kuisambaza broadcast abroad, kuambia mataifa zingine, je, mwajua ya kwamba hapa Kenya hili linatendeka? Je, nchini mwenu is there something like this happening? Ni mambo makali sana. Uwezo kasema hapana, tumemaliza, tunasonga mbele sana, naongea siasa. Hapana. Sio kwa radio ya Michael ya Yesu ni Bwana. Na Bwana Yesu awabariki, asante.

Wapendwa wasikilizaji, dakika 16 imekatika baada ya saa 5 usiku majira ya Afrika Mashariki. Na mpendwa msikilizaji, hapa katika studio zetu za Jesus is Lord Radio, tumelazimika kubadilisha ratiba zetu za kawaida hapa ili kuangazia utimilizo wa maneno ya wanabii wakuu sana, maneno ya nabii mkuu sana, Nabii Elia, ambayo imetimia mpendwa msikilizaji. Tukumbuka hivi majuzi katika nchi ya Colombia, jiji la Bogota, nabii mkuu wa Bwana mpendwa msikilizaji, akiwa katika misheni ya kutangazia taifa la Colombia kuja kwa utukufu kwa Masihi na hitaji la kanisa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Masihi, nabii mkuu wa Bwana akaonya taifa la Colombia kwa kuanza kuambia kile ambacho Bwana amenena naye. Mpendwa msikilizaji, na nabii mkuu wa Bwana akaonya taifa la Colombia kwa kueleza ya kwamba Bwana katika unabii wa tarehe 16 mwezi wa 7 mwezi uliopita, mpendwa msikilizaji, mwaka huu wa 2026, nabii mkuu zaidi, nabii wa mlima Karmeli, nabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa, akasema kwamba Bwana alikuwa amenena naye kuhusu tetemeko la ardhi ambalo lilikuwa linakuja katika nchi ya Colombia. Na katika unabii huo, nabii mkuu wa Bwana akasisitiza sana ya kwamba Bwana anapatia nchi ya Colombia onyo kali sana na hitaji la taifa lote la watu wote kutubu. Mpendwa msikilizaji, na nabii mkuu wa Bwana katika unabii huo wamsikia nabii mkuu zaidi wa Bwana, nabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa, wa mlima Karmeli, akawaeleza ya kwamba usiku uliotangulia Bwana alimchukua nabii wake na kumpeleka hadi mlimani. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana alimchukua nabii wake na kumpeleka hadi mlimani, na katika mlima huo aliona mlima huo ukiwa umepasuka kwa kina sana, mpendwa msikilizaji, na ukiwa umetengeneza ufa mwembamba na wenye kina ndani ya mwamba. Na nabii mkuu zaidi wa Bwana akaelezea na kusema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, na katika mahali hapo aliona kafara ikitolewa kwa shetani. Aliona kafara ya shetani, mpendwa msikilizaji, watu wakitoa kafara kwa ibilisi, kwa shetani. Na nabii mkuu wa Bwana akaeleza na kusema kwamba aliona ibada ya shetani ikiendelea, ikitendeka hapo. Na kisha kwa wakati huo nabii mkuu wa Bwana akasema kwamba na akaona tetemeko kali sana la ardhi ambalo linakuja kugonga nchi ya Colombia, na akaonya na kuambia taifa la Colombia kwamba wanahitaji kuwa na toba ya kitaifa. Mpendwa msikilizaji, na nabii mkuu wa Bwana akaonya na kuambia kwamba kwa wao, mpendwa msikilizaji, kwa wao, kwa taifa la Colombia, wao wako na mataifa ambayo yamegongwa, ambayo wanaweza kuitumia kama mfano ya wao kuonyeka ili wasiingie katika hukumu ya Mungu, katika ghadhabu ya Mungu. Mpendwa msikilizaji,
Na nabii mkuu wa Bwana katika unabii huo siku ya kwanza na siku ya pili ya kongamano la neno tarehe 16 na tarehe 17 Julai akaonya kwamba kanisa inahitaji kuwa mstari wa mbele ili kuongoza taifa katika toba ya kitaifa. Mpendwa msikilizaji, wamsikia nabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Bwana Mungu Yehova Yawe akaonya taifa la Colombia na kanisa la Colombia. Mpendwa msikilizaji, kuonya, alionya jumla mwili wa Kristo ya kwamba makanisa ya Kipentekoste, makanisa ya Kivangelko na Baptist wote waje pamoja kama mtu mmoja kwa kuvaa mavazi ya gunia na kuongoza taifa lote katika toba. Mpendwa msikilizaji, onyo kali ambalo Bwana alionya taifa la Colombia ya kwamba wanahitaji kuwa na toba ya kitaifa. Mpendwa msikilizaji, na wasikia nabii mkuu wa Bwana akieleza na kuambia kwamba pindi tu anapotoka katika nchi, atakapoondoka katika nchi, nchi ya Colombia, basi na taifa hilo nao pia waingie katika shughuli za kuandaa toba ya kitaifa. Mpendwa msikilizaji, na vile vile siku iliyofuata, siku ya tarehe 18 mwezi wa Julai mwaka wa 2026, mpendwa msikilizaji, nabii mkuu wa Bwana wa kutisha na wa kuogofya kabisa, nabii Elia wa mlima Karmeli, wakati ambapo alikuwa anajiandaa kuenda kwa ibada ya uponyaji ambayo ilikuwa ndio kilele ya siku tatu ya misheni kuu ya Bwana katika nchi ya Colombia, nabii mkuu zaidi wa Bwana akaja moja kwa moja hewani hapa kupitia masafa haya ya redio ya Jesus is Lord Radio, na akatoa unabii ufuatao kulionya taifa la Colombia kwamba wanahitaji la kuwa na toba ya kitaifa kwa udharura. Mpendwa msikilizaji, blessed people, beloved listeners, on 18th July 2026, when the terrible and the most dreadful prophet of the Lord was preparing for the healing service, but prior to that, blessed people, beloved listeners, Elijah, the dreadful and the terrible prophet of Israel, he came live on air on this global radio, Jesus is Lord Radio, and he gave the following prophecy. Listen in, precious people.

Mara tena mpendwa msikilizaji, jina langu ni mchungaji Caroline. Na mpendwa msikilizaji, ripoti ambazo zinatufikia saa hizi hapa kwenye studio za redio ya Yesu ni Bwana zinatuarifu ya kwamba Mungu Baba Jehovah Yahweh, Mungu wa Israeli, amenena na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni. Na kwa hivyo manabii wakuu wa utukufu na kutisha sana wa Israeli watakuja kwa mwani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana dakika yoyote kuanzia sasa. Hivyo kaa choo na kaa tayari mpeno msikilizaji. Mara tena mpeno msikilizaji, mahali popote ulipo, ripoti ambazo zinatufikia saa hizi hapa kwenye studio za redio ya Yesu ni Bwana zinatuarifu ya kwamba Mungu Baba Jehovah Yahweh, Mungu wa Israeli, Mungu wa kutisha wa Israeli, amenena na manabii wakuu wa utukufu na wa kutisha sana wa mbinguni. Na kwa hivyo mpeno msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehovah ambao tumeona wameligonga taifa la Colombia kwa tetemeko kali kabisa la ardhi la 7.4 kwa kukosa kwa taifa la Colombia kutubu. Mpeno msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba wanakuja moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Hivyo kaa na kaa tayari mahali popote ulipo. Studio ni mchungaji Victor.

Mpendwa msikilizaji, kwa msikilizaji wetu wa Swahili, manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti ya kutisha na kuogofya kabisa, mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe walianza kwa kusema kwamba sasa hivi ulimwenguni kote, ukiangalia dunia nzima na ukiangalia habari zenu, kila kitu tunachokiona kimetoka kinywani mwa wanabii wakuu zaidi wa Bwana, kimetoka katika kinywa cha Bwana. Na wanabii wakuu sana wa Bwana wakasema kwamba tunapoona kuongezeka kwa vita vya Ukraine na Urusi kumezidi sana, na tunajua jinsi ambavyo vita hivyo vitaendelea kuongezeka. Wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba wanajua jinsi ambavyo vita hivyo vitaendelea kuongezeka. Na wanabii wakuu sana wa Bwana wakasema kwamba kile ambacho taifa la Urusi itafanya katika awamu ya pili ya unabii ambao wanabii wakuu wa Bwana wamekwisha kutoa, wamesema kwamba awamu ya pili itakuwa wakati ambapo Urusi, ya kwamba Bwana atawaruhusu Urusi kuipiga Ulaya, yani Europe, kuipiga Ulaya kwa nguvu sana, na huo itakuwa, hiyo itakuwa ni vita vya kutisha. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba kisha tumeona kinachoendelea kati ya vita vya Israel, Marekani na Iran, na kwamba hivyo pia vitakuwa vita vibaya sana. Na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba wamesema ya kwamba tunaweza kuona kwamba ni jambo la kutisha, ya kwamba vita hivi vitaishia pabaya na vitakuwa na mwisho wa mapambano. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba sote tunaweza kuona ya kwamba vitakuwa vita visivyoweza kuthibitiwa kwa namna isiyoaminika, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wa kutisha wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba na hayo yote tunayoyaona sasa, yakiwemo matetemeko ya ardhi ambayo tunaona sasa hivi katika nchi ya Colombia, Japan, Venezuela, ya kwamba haya yote yametokea tu ndani ya muda mfupi sana baada ya wanabii wakuu zaidi wa Bwana kutoa unabii wa kuyaonya mataifa. Na wanabii wakuu sana wa Bwana, wakati ambapo wamekuwa moja kwa moja hewani, wamesema ya kwamba leo tumeona kwamba walipotumaliza kuonya Colombia na kuambia kwamba wanahitaji kutubu kwa haraka, na kwamba hili ni jambo la udharura, na wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba waliwaonya ya kwamba hivi karibuni tetemeko la ardhi linaenda kuwagonga. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba na basi tumeona ambacho kimetokea hivi sasa katika nchi ya Colombia, mpendo wa msikilizaji. Na mpendo wa msikilizaji, dakika chache ambazo wanabii wakuu sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani, mara tena wamesema kwamba tumeweza kuona leo hii kwamba walipomaliza tu kuonya taifa la Colombia na kuambia ya kwamba kuna hitaji ya kutubu kwa haraka, na kwamba hili ni jambo la udharura. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba
kuna tetemeko kubwa la ardhi ambalo linakuja kuigonga Colombia. Leo hii tumeona jinsi ambavyo wanabii wa kutisha, wa kuogofya, ambao wametukuzwa sana wa Mungu Baba, tumeona jinsi ambavyo wameigonga taifa la Colombia. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, dakika chache ambazo zimepita wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa, wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, dakika chache zilizopita Bwana Mungu Mwenyezi kwa mara ya kwanza aliwaonyesha wanabii wake wakuu sana mpinga Kristo, na kwa mara wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba kwa mara ya kwanza Bwana Mungu Mwenyezi amemleta mpinga Kristo karibu sana naye. Mara tena, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa kuogofya na wa kutisha zaidi wa Mungu Baba wamesema ya kwamba dakika chache ambazo zimepita Bwana Mungu Mwenyezi amewaonyesha mpinga Kristo, na kwa mara ya kwanza kwamba Bwana Mungu mwenye enzi amemleta mpinga Kristo karibu sana na wanabii wake. Kwa mara ya kwanza ya kwamba waliweza kumuona mpinga Kristo yapata chini ya mita mbili hivi kutoka mahali ambapo wanabii wakuu wa Bwana walikuwa wamesimama, mpendwa msikilizaji. Na mara tena wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, dakika chache ambazo zimepita

kwamba dakika chache ambazo zimepita, Bwana Mungu Mwenyezi amewaonyesha wanabii wake mpinga Kristo, na mara hii kwa mara ya kwanza, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana Mungu mwenye enzi amemleta mpinga Kristo karibu sana na wanabii wake wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa. Ya kwamba wanabii wakuu wa Bwana wakamwona mpinga Kristo yapata umbali wa chini ya mita mbili hivi kutoka kwao. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba, tena wanatangaza ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi amewaonyesha mpinga Kristo dakika chache zilizopita, na Mungu Baba alimleta mpinga Kristo karibu sana na wanabii wake wakuu zaidi kwa yapata karibu sana chini ya mita mbili hivi, mpendo wa msikilizaji. Na mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema kwamba ni jambo la kutisha kumtizama kiumbe mwenye vichwa vingi, kwamba ni jambo lisilopendeza kuonekana kabisa, ni jambo la kutisha na la kuogofya jinsi ambavyo kiumbe huyo alivyo na vichwa vingi. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba baadhi ya vichwa vingine vimepandikizwa juu, baadhi ya vichwa vimepandikizwa juu ya vichwa vingine. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba hakika ni jambo lisiloaminika. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba, na kisha wakaona watu walikuwa wakikimbia. Watu walikuwa wanakimbia, na Bwana alimleta mpinga Kristo mara mbili kwa wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba wakati ambapo waliona hiyo, walitambua ya kwamba kunaenda kuwepo na mgongano mkali sana kati yao wanabii wakuu zaidi wa Bwana na huyo mpinga Kristo. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba, na hivyo mgongano mkubwa sana ukatokea. Na mpendo msikilizaji, mara tena wanabii wakuu sana wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamepata kusema ya kwamba kuwa Bwana Mungu Mwenyezi amemleta mpinga Kristo karibu na wanabii wake wakuu zaidi, wakuu na wakutisha sana, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba waliweza kuona vichwa vingi vya mpinga Kristo, na ilikuwa ni jambo ya kutisha na jambo lisiloaminika kabisa, mpendo wa msikilizaji. Na mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba dakika chache ambazo zimepita, sababu ambayo wanakuja kwetu sasa hivi ni kwamba Bwana Mwenyezi hatimaye amemleta mpinga Kristo karibu sana na wanabii wake na kuwaweka wanabii wake tayari kwa mgongano. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba, na mgongano mkubwa sana ukatokea, mgongano ambao hawataki kueleza hapa, mpendwa msikilizaji. Walisema ni mgongano ambao hutaki kuona wala hutaki kujua, kwa sababu ni jambo lisiloaminika kabisa. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba waliona majengo yalikuwa yanaanguka, miji inaanguka, na kulikuwapo na mgongano mkubwa kati ya wanabii wakuu wa Mungu Baba
wanabii ambao wamezungumza nasi leo hii na mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba, lakini pia ni jambo lisiloaminika na lisilopendeza kuona kiumbe mwenye vichwa vingi akiwa karibu hivyo, vichwa vingi sana, kwamba baadhi ya vichwa ni kama vya chui, vingine ni kama vichwa vya simba. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba na baadhi ya vichwa hivyo vinaungana, ya kwamba hata kichwa kimoja hakikuwa kimeishia shingoni, tayari kilikuwa kimeungana na kichwa kingine, na kila kichwa kilikuwa na meno makali ya kumeza. Mpendwa msikilizaji, na kisha wanabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema ya kwamba wakaona watu wakikimbia, kwa sababu huyo mpinga Kristo alikuwa akiwameza na kuwaua watu watakatifu wa Mungu. Na mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni jambo la kutisha kuona mnyama hayawani ambaye ako na vichwa vingi, vichwa zingine ni kama vichwa za chui na vichwa vingine ni kama vichwa vya simba pia. Na zote vichwa hivyo zote vyote vilikuwa vimefungua meno kali yakiwa tayari kuuma binadamu. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba na kisha wakaona watu wakikimbia, kwa sababu huyo mnyama hayawani alikuwa akiwauma watu watakatifu wa Mungu. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba sasa hili ni jambo zito sana, na huu ni ongezeko kubwa katika kasi ya matukio ya kinabii kuelekea kuja kwa utukufu kwa Masihi. Na wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba hii sasa inazungumza kuhusu unyakuzi, ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi ananena kuhusu unyakuzi na nyakati ambapo kanisa itakuwa imechukuliwa. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba tunaweza kuona jinsi ambavyo Bwana anavyowatumia watumishi wake sasa, ni kwamba ni kwa njia ya kasi ambayo unabii unatolewa hivi, kama unabii aliyotoa kuhusu Japan, na mara moja chini ya mwezi mmoja unabii wa wanabii wakuu wa Mungu Baba wa tetemeko la ardhi kugonga nchi ya Japan ikatokea. Mpendo wa msikilizaji, chini ya mwezi mmoja. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba pia walitoa unabii mwingine kuhusu kuipiga Venezuela kwa tetemeko la ardhi, na tuliona ikitokea. Na pia mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wamesema ya kwamba tunaweza kuona kasi ya jinsi ambavyo unabii unaotolewa na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba inavyotimia kwa njia ya haraka sana, kama tetemeko la ardhi ambayo wameigonga Colombia nayo. Mpendo wa msikilizaji, ya kwamba wametoa unabii hivi na chini ya mwezi mmoja unabii huo umetimia, ambapo wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wameigonga Colombia na tetemeko la ardhi. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba tuliona wakati ambapo waligonga nchi ya Venezuela, watu wengi sana walizikwa, na pia ile tetemeko ambayo imegonga Colombia. Mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba katika unabii huo walisema kuwa watu watakimbia.
na wanabii wakuu Bwana wamesema ya kwamba hivi sasa tunaweza kuangalia tu kile kilichotokea, ya kwamba kuna watu wamezikwa na watu walikimbia, watu wanakimbia, na sasa hivi pia watu wanajichimbua kutoka katika vifusi vya maporomoko ya majengo. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova yao wamesema ya kwamba mtu yeyote anaweza kuona hili, ya kwamba unapoangalia vita vya Israel na Iran, unapoangalia vita vya Ukraine, na unapoangalia matetemeko ya haya ya ardhi, ya kuwa mtu yeyote anaweza kuona kwamba Masihi anaweza kuja wakati wowote. Na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Yehova yawe wakasema ya kwamba hii ndiyo maana vita hivi tunavyoviona vinaendelea, vita vya Iran na Israel, ya kwamba tusivichukulie kwa mzaha, tusivichukulie kama vita vya kawaida. Tunaweza kuona kwamba vita hivi hivyo vitaleta msukosuko, na vile vita vya Urusi na Ukraine pia vitaleta msukosuko duniani. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tunaweza kuona tu matukio na tufahamu ya kwamba Masihi yuaja. Wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba na kwamba tunafahamu kwamba tayari Saudi Arabia na Iran wamesema kwamba Saudi Arabia na Uturuki na Pakistan tayari zimeunda muungano wa usalama na ulinzi. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba hivyo basi kile wanachosema ni kwamba dakika chache tu, wametuambia kwamba dakika chache ambazo zimepita, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu Mwenyezi mara tena amewaonyesha wanabii wake wakuu na wakutisha sana mpinga Kristo. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema ya kwamba kwa mara ya kwanza Bwana Mungu Mwenyezi alimleta mpinga Kristo karibu sana na wanabii wake wakuu sana, na kisha kukatokea mgongano mkali sana kati ya wanabii wakuu wa kuogofya wa Bwana Mungu Yehova yawe na huyo mpinga Kristo. Mpendo wa msikilizaji, na ilikuwa ni tukio lisiloweza kuaminika. Wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba itakuwa hali ya kutoaminika baada ya kanisa kuchukuliwa, na kwamba wakati huu wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba wao ni wapole sana sana, kwa sababu kanisa lingali liko duniani, lingali bado liko hapa. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba lakini baada ya kanisa kunyakuliwa, ya kwamba kuna jambo fulani litabadilika na litakuwa lisilovumilika kabisa. Itakuwa ni jambo lisiloaminika na silo la kupendeza kabisa, mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi wa kutisha na wa kuogofya kabisa watakuwa wanahudumu. Na mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba ya kwamba yale ambayo Bwana amenena na wanabii wake dakika chache ambazo zimepita, hii basi inaenda kuwa ni mada kuu ya mazungumzo mwishoni mwa wiki hii, wakati ambapo baraza la kitaifa na chuo cha maaskofu watakapokutana katika makao makuu pamoja na kanisa la Kisumu litakalotoa ripoti ya uvuvio yao kule inayotendeka huko, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wamesema ya kwamba watajaribu kulipatia kanisa la Kisumu muda zaidi, na hivyo basi huenda wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe wataanza kuhubiri itakapofika saa 4 kamili.
ya kwamba itakapofika saa 4 kamili wenda wataanza kuhubiri ili ifikapo saa 6 mchana masaa mawili ili ifikapo saa 6 mchana mpendwa msikilizaji ya kwamba kwa huo muda wa masaa mawili wawe wamemaliza ujumbe kuhusu kile ambacho Bwana amenena na wao na amewaonyesha hivi punde mpendwa msikilizaji. Na mara tena mpendwa msikilizaji wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba huenda watahitaji kumaliza haraka iwezekanavyo ifikapo ili ifikapo saa 6 mchana waweze kulipatia kanisa la Kisumu nafasi ya kutoa ripoti yao. Ya kwamba Jumamosi hii inayokuja wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba kanisa la Nyanza litaenda pale katika makao makuu mpendwa msikilizaji na askofu mkuu wa Nyanza anakuja na atakuja na kanisa hilo la Nyanza. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamepata kusema ya kwamba tunapaswa kukumbuka kuwa askofu mkuu mwandamizi Michael Nisand ndiye askofu mkuu mwandamizi na kiongozi wa baraza na jopo lote, jopo zima la maaskofu, ya kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa baraza la kitaifa na chuo cha maaskofu. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamepata kusema ya kwamba dakika chache ambazo zimepita ya kwamba lakini sasa kunaye askofu mkuu wa magharibi ambaye ndiye Janet Swaka na pia kunaye askofu mkuu wa Nyanza na pia kunaye askofu mkuu wa Samburu. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wengine pia bado wanasubiri mpendo wa msikilizaji. Na mara tena mpendo wa msikilizaji wanabii wakuu zaidi wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba wamepata kusema ya kwamba hii inaonyesha tu jinsi saa hii tumeingia katika wakati nyeti sana, ya kwamba mazungumzo haya sasa hivi yanaonyesha kwamba tumeingia katika wakati nyeti sana, wakati ambapo Bwana Mungu Mwenyezi amezungumza na wanabii wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa kumhusu mpinga Kristo, na kwamba Bwana Mungu Mwenyezi alimleta mpinga Kristo karibu sana na wanabii wake na kisha wakagongana, vita vikali vikazuka sana kati ya wanabii wakuu zaidi na huyo mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tunaona jinsi ambavyo nguvu inayotoka ambayo wako nayo na inayotoka kwa wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe, ya kwamba ni nguvu kuu sana na ni ya kutisha, kama jinsi tunavyoona inaangusha miji, inaangusha mataifa, inaporomosha mataifa na kuwasababisha watu kukimbia. Mpendwa msikilizaji, na kwamba kutokana na yanayotendeka sasa hivi hata mtoto mdogo anaweza kuangalia habari, vyombo vya habari na kuona ya kwamba hili ni jambo zito na kwa hakika Masihi anaweza kuja wakati wowote. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamepata kusema ya kwamba tukumbuke pia kwamba hivi leo Bwana amewaonyesha wanabii wake wakuu wa kutisha na wa kuogofya kabisa uponyaji mkubwa sana, uponyaji mkubwa zaidi ambao unakuja. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba wamekwisha kumwona kiwete ambaye atainuka na kuanza kutembea.
Unabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba kabla Bwana azungumze nao kuhusu mpinga Kristo, ya kwamba Bwana alikwisha kuonyesha kwanza wanabii wake wakuu na kutisha zaidi, kiwete ambaye atainuka na kutembea kwa mara ya kwanza katika nchi hii ya Kenya. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Bwana wamepata kusema ya kwamba kuna viwete wamesema ya kwamba wamekwisha kuona viwete ambao wanaenda kuinuka na kutembea kwa mara ya kwanza katika nchi hii ya Kenya. Mpendo wa msikilizaji, na mara tena wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamepata kusema ya kwamba huenda kiwete huyo ambaye Bwana alimuonyesha, huenda kwamba huenda tayari amekwisha kuinuka ama anaenda kuinuka na kutembea. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamepata kusema ya kwamba ukiangalia miguu ya huyo kiwete ambaye anaenda kuinuka na kutembea, ya kwamba alikuwa anajifunza, alikuwa akijifunza kusawazisha mwili wake na kisha anakaa chini na kisha anasimama tena na anaanguka na kusimama na kujifunza kusawazisha mwili wake. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba ni jambo zito sana, kwa sababu tayari wamekwisha kuona viwete kadhaa, yapata viwete watatu hivi ambao wanaenda kuinuka na kutembea. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana Yehova Yawe wamepata kuonya kwa ukali na kusema ya kwamba tafadhali, tafadhali, mara tu kiwete atainuka na aanze kutembea, tafadhali mweze kuripoti mara moja kwenye redio. Msisubiri hadi eti mtengeneze jambo fulani, kwamba eti mnunue suti ndipo sasa mkuwe na sherehe. La hasha, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana wamepata kusema ya kwa, wamesema ya kwamba tusifanye hivyo, msifanye hivyo, kwa maana jambo hilo ni jambo linaloweza kuwa lisilosameheka, ya kwamba msimkufuru Mungu. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba tunafahamu kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kumekuwa na mtu ambaye alikuwa akiwaficha viwete, lakini wanabii wa Bwana wameonya na kusema kwamba kwa ukali kwamba tafadhali msifanye hivyo. Hilo laweza kuwa jambo lisilosameheka kabisa, kuwa msimkufuru Mungu. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba tunaweza kuona ya kwamba hilo, wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba, mara tena mpendo wa msikilizaji, ya kwamba kiwete tu pindi atakapo inuka na kusimama na kuanza kutembea, ya kwamba mara moja piga ripoti kwenye kituo hiki cha redio, piga simu redioni na au pia piga simu kwa kile kikundi cha broadcast cha matangazo, mpendo wa msikilizaji, au pia mfahamishe mshirikishi wa kitaifa, naibu wa askofu mkuu mwandamizi Daktari Festus Mutai. Mpendo wa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamepata kusema ya kwamba pindi tu kiwete atakapoinuka na kusimama na kuanza kutembea, tafadhali piga ripoti mara moja hapa kwa redio, ama piga ripoti kwa kikundi cha mapeperushi kinachoongozwa na askofu Randy, na pia mjulishe katibu mshirikishi wa kitaifa, naibu askofu mkuu Daktari Festus Mutai. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamepata kusema ya kwamba, wamesema ya kwamba
tafadhali msithubutu kufanya jambo la kumficha kiwete, ya kuwa msijaribu kumkasirisha Bwana wakati huu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba tunapaswa kupokea neema jinsi ilivyo, ya kwamba tupokee tu baraka jinsi ilivyo, tusiruhusu shetani atudanganye. Mpendwa msikilizaji, na mtu awaye yote asithubutu kufanya dhambi ambayo haina msamaha wala toba, dhambi ya kuwaficha viwete. Na mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu wa Bwana wamepata wamesema ya kwamba wameona viwete watatu, na kuna mmoja ambaye wanabii wakuu wa Bwana walimuona. Bwana aliwaonyesha wanabii wake kabla ya Mungu Baba kuzungumza naye, kuzungumza na wanabii wake wakuu zaidi kumhusu mpinga Kristo na kumleta karibu na wanabii wake kwa ajili ya mgongano. Wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema ya kwamba wamemuona kiwete. Bwana aliwaonyesha nabii wake kiwete ambaye anaenda kuinuka, na pia mwingine ataamuka pia, na ya kwamba wakaona mguu wake anaamka na akijifunza kujisawazisha, kusawazisha mwili wake taratibu na kuanza kutembea, na kisha anakaa chini kwa muda, na kisha anaamuka tena na kutembea na kadhalika. Mpendwa msikilizaji, na tamati, wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamemaliza kwa kusema ya kwamba wameona uvuvio mkuu unaokuja kutendeka katika nchi hii, na pia wamemuona mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba wamekwisha pia kuona uvuvio mkubwa sana ambao unakuja katika nchi, na wameona viwete ambao wanaenda kuinuka na kutembea katika nchi hii ya Kenya, hata wakati ambapo wanabii wake wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wanajiandaa kuelekea Botswana. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema kwamba tunapaswa kuwa tayari kila wakati, kwa maana Masihi anakuja. Mpendwa msikilizaji, na mara tena wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba Jumamosi hii inayokuja, baraza lote la kitaifa la maaskofu watakutanika katika makao makuu Jumamosi hii inayokuja. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba na Jumamosi hii inayokuja wanaenda kutoa ujumbe. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba Jumamosi hii inayokuja wanaenda kutoa ujumbe kutokana na yale ambayo Bwana amenena nao. Na pia wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema ya kuwa pia kuna watu wengi ambao wamewaomba wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba ili waweze kurudia ujumbe muhimu sana walioutoa wikendi iliyopita, kwa sababu walipeana ujumbe huo kwa haraka. Mpendwa msikilizaji, na basi wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema ya kwamba mara hii wanaenda kupunguza mwendo kidogo, na sasa kufungua zaidi ujumbe huo waliotoa na waliotupatia Jumamosi iliyopita. Na wanabii wakuu zaidi wamesema ya kwamba wanaenda kufanya hivyo ili itakapofika saa 12 jioni, mpendo wa msikilizaji, mkutano huo ukue umemalizika. Mpendo wa msikilizaji,
Wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wamesema ya kwamba wakati huu wanaenda kuchukua muda zaidi ili kutoa ujumbe ambao walitupatia siku ya Jumamosi iliyopita, weekend iliyopita, na pia ujumbe huu mpya ambao wamenena nasi sasa kuhusiana na yale ambayo Bwana amewaonyesha wanabii wake wakuu na wakutisha na wakuogofya kabisa. Katika tamati, mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi amezungumza nao kumhusu mpinga Kristo, na wamekwisha kumuona mpinga Kristo akiwa na mwenye vichwa vingi sana. Mpendo wa msikilizaji, ya kwamba ililikuwa ni jambo lisiloaminika kuona vichwa vingi vikitokea kwenye kichwa kimoja, kuona kiumbe mwenye vichwa vingi. Mpendo wa msikilizaji, ya kwamba vichwa vingine ni kama vichwa vya chui na vingine ni kama vya simba, na walipoona hilo ilikuwa ni jambo lisiloaminika na lisilo la kupendeza kabisa. Tamati mwa yote, mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba twapaswa kuwa tayari kila wakati, kwa maana Masihi yuaja. Kwa mkutasari tu, haya ndiyo mazungumzo nyeti ya kutisha na ya kuogofya kabisa ambayo wanabii wakuu sana wa kutisha na wa kuogofya wa Mungu Baba Yehova Yawe wametuletea moja kwa moja hewani hapa usiku huu wa leo. Msikilizaji mpendwa,